защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо

0: запасите.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен.
4: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Vogue, să mă tem Vogue.
1: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли, Facebook Базарни изкуствата.
4: Избрали езиков курс за до година?
5: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
4: Доволна ли си?
5: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
6: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
9: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: What did you steal?
14: Този юни.
15: Secrets.
14: Няма връщане назад.
15: People are starved for the truth.
14: От режисьора Стивън Спилбърг.
16: If you do this, there's no one doing it.
14: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.

0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон, Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
11: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
13: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
14: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
18: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
19: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
20: наденички шпек,
19: църпър е твоят лек.
21: Църпър, чудеса от меса, купете от Фантастико.
0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след сборна формация и страхотен ден в 7 часа и 4 минути. Пожелаваме ви точно такъв, но преди това най-топлото добро утро на Боги.
1: Добро утро! И аз точно това щях да кажа, слушайки страхотен ден, да, в който избрах си очи, нали, не такива, които да ти отиват на костюмчето, да, а такива, с които да гледаш на света от по-хубавата страна. И наистина това ви пожелаваме, да ви бъде страхотен деня, особено на тези, които в момента, сега след малко ще излязат на работа и ще поемат на някъде.
0: Да.
1: Ето на тях специално пожелавам да им е страхотен деня.
0: Добро утро от старта!
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след усмивката на трамвай 5. В 7 часа и 7 минути пожелаваме ви и това. И да ви дойде на време трамвая.
1: Дали? И усмивката ви да е голяма. Има песни, които ме настройват изключително позитивно.
0: Да.
1: Сутрин и тази, усмивката на трамвай номер 5 е една от тях. Много ми е любима. Изобщо на трамвай 5 песните са ми много позитивни и много емоционални. Така че пожелаваме ви и това. Ето сега какво пък ще направи времето, за да ви усмихне днес.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и край морето между 23 и 29 градуса. В София днес около 30-32 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 31 във Велико Търново и Русе, 26 градуса за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Драги радио, само български музикант, здравейте след губия кунт. Абе, къде отиде Мирове?
1: Къде
0: Миро
1: да отиде?
0: Се позагуби сякаш.
1: Не, работи момчето, да. Пее навсякъде, ходи,
0: да,
1: действа.
0: Да, да, да, верно. Но да, е просто е така сещам, защото...
1: Отдавна не сме го срещали ние с теб,
0: да,
1: двамата,
0: точно така,
1: но това
0: да.
1: Означава, не, той, че се е загубил.
0: Той пътуваше, беше някъде по такива по-екзотичните държави, на почивка беше отишъл. Така че прекрасна възможност, ако се е събудил, да го поздравим, защото това е човек, който прави хитове. Точка. 7:15, добро утро от Стартер.
2: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да избереш ролята на жертвата. Номер 1.
1: Само тази роля остана.
0: Просто дойде последна при кастинга, нали, при разпределението на ролите и взе каквото има.
1: Ама, а вие постановка ли правите?
0: Да, насилника и жертвата.
1: Не съм го чувала.
0: О, Боже, Богдана, как ти говориш за театър в нашото
1: пръст? Наистина не съм го чувала.
0: Значи това е много известен автор, майстор на драмата, ала Джон Стайнбек, Джеки Чан, Елин Пелинов. Е
1: какво?
0: Такъв тип.
1: Симеоне, значи страшни глупости говориш. Елин Пелин се казва първо, не Пелинов, а Пелин. Идиот такъв. Както иде. Симеоне, на твоите учителки в училище трябва да раздадат медали, бе, моето момче.
0: За какво?
1: За смелост и издържливост по време на обучението на ете този тук.
0: Абе, сено. Значи, насилника и жертвата е постановка, в която един насилник, в случая аз, нали, играя главната роля, се закача с една жертва, в случая някоя така по-привлекателно момиче, което играе съответно тази роля. И през цялото време, нали, се закачвам с момичето.
1: Ти си много жалък.
0: Защо?
1: Значи това изобщо не е драматургия.
0: Ти как да не е драматургия?
1: Гадже. Ти си търсиш гадже и то определяш кастинг, за да си намериш симпатична, коя да... Сим е ужас.
0: Какво ужас?
1: Братче. Момичета, ако чуете за кастинг, насилника и жертвата, това не е кастинг за пиеса, не се записвайте. Пет причини да избереш ролята на жертвата.
0: От днешния топ 5, номер 2.
1: Така каза жена ти. Да. По принцип, във вашето семейство сте каквото каже тя. Значи, каквото каже жената, когато каже, това е.
0: Както каже,
1: да,
0: това е.
1: Както каже. Ти нито воля, нито ищах, нищо не желаеш дължи да променяш тази ситуация. Жена ти също, между другото, не иска да я променя.
0: Но е факт, че никой не е по-добър от теб за тази роля.
1: Значи няма по-готина жертва от теб.
0: Няма.
1: Откакто сте се оженили, ти си като настъпана жаба.
0: Да.
1: Кот каже... Това е единствения звук, който издаваш.
0: Ужасно. Това да. Са като тия възглавничките, дето едно време, като седнеш на тях и пръцкат. В днешната опет пет пече... Това от възглавничката или от тебе? Беше.
1: Тебе, ама нищо.
0: А, извинявай.
1: Аз съм. Айде, аз съм.
0: В днешното 5-5 причини да избереш ролята на жертвата. Номер 3. Така се самоопределяш. Като жертва, Богдана.
1: Е, как като жертва?
0: Ими е така. Модерните тенденции на обществото ни посочват, че няма как, ако си някакъв вид малцинство, всички да не ти нарушаваме правата, да те потискаме. Абе, живееш в условията на заговор, бе, на геноцид, бе, Богдана.
1: Какво малцинство, бе, Сими?
0: Ми нещо всякакво, бе. Ако си гей, ако не си се самоопределил, ако си веган, ако си третия пол, ако си четвъртия пол, самото ни присъствие нарушава правата ти. Разбираш ли, Богдана? Затова го играеш жертвата. Не ти даваме да работиш каквото искаш, не ти даваме да ядеш каквото искаш. Дишаме не като хората.
1: Аз те разбрах от първия път.
0: Добре, извинявай.
1: Сега опитваш се по някакъв начин да ме потиснеш и да намекнеш, че съм тъпа, така ли?
0: Не.
1: Напротив. Не, ти това се опитваш.
0: Ето,
1: през
0: това
1: цялото време.
0: Това правят те.
1: Да ме изкараш тъпа.
0: Не си тъпа въобще.
1: Номер 4.
0: И, моля ти се, стани и затвори прозорец, защото ми духа.
1: Така добре ли е?
0: Да, иди, идвай си. Така, в днешния топ 5 причини да избереш ролята на жертвата. Номер 4.
1: Така ти е по-лесно. Това е лесната роля. Наистина.
0: Да. Защо?
1: Мишут се, някой ти е виновен.
0: А...
1: Виновна ти е държавата. Виновни са ти съседите. Майка ти е виновна.
0: Да, майка е виновна. Самата тя е виновна. Най-вече тя е виновна, Богдана.
1: Така, вместо да се задействаш, защото все някой ти е виновен, защото аз се опитвам, обаче всичко ми пречи. Не, всъщност аз не се опитвам, защото знам, че ще ми пречи.
0: Така
1: ми да... Просто в тази скапана държава всичките са връзкари. Кво да опитвам? Къде да се пробвам? Всички
0: къде?
1: Са парашутисти, братовчеди и връзкари. Да. Аз нямам смисъл да пробвам.
0: Американците са виновни.
1: А американците колко са виновни? Кво да опитвам? Кво да опитвам? Мафия, бе, мафия! Няма
0: беше
1: да стане.
0: Пет, причини да избереш ролята на жертвата. Номер 5.
1: Ето няма роля. В този конкретен случай. Просто си попаднал в клетката на лъва, който не е ял от една седмица.
0: Защо?
1: Майко си ми, сега това ли е най-важното? Защото имаше разстройство.
0: Ужас, горкия.
1: Така. Мисля, че ти имаш доста по-голям ужас, върху който да се концентрираш да мислиш. Защото нали разбираш къде си и кой стои срещу тебе.
0: Ама той ще ми изяде.
1: Да, така е, Симо.
0: Оле-ле, ужас. Богдана, ма това ще бъде последната ти роля, бе. Ма ти в нея ще има толкова реален трагизъм, драматизъм. Това ти е европейско кино, нуар кино. Арт нуар ли беше? Фон Дютен ли беше? Как се казваше европейското кино?
1: Фон Дютен.
0: Е, това същото. Значи тогава публиката ще усети твоята кончина, твоята смърт. Не само на 5D и на 4K, ами на 100D и 200K.
1: Да, и ти нямаш избор. Нямаш ти си избор. Жертвата.
0: Да.
1: Ти си жертвата.
0: Богдана!
1: Това беше лъва!
0: Ужас, ужас.
1: Просто влязах в ролята на насилника.
0: Извинявайте.
1: Това беше лъва.
0: Нали насилника? Ти не си насилника, аз съм насилника. Ти си жертвата. В днешния топ 5, 5 причини да избереш ролята на жертвата.
2: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика и ще бъда там най-новото на Любо Киров, заедно с БТР. Здравейте в 7.25. Това е сутрешното шоу Стартер. До 8 много хубави... пак ще го кажа. До 8 много хубави песни, сред които Булевардът на Михаил Белчев. Тази сутрин много градска вълна. Много трамвай, 5 булеварда, въобще големите градове на страната.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
6: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пъсти. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова застрахователен брокер.
10: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
13: vmax.bg.
12: Комфорт през всеки сезон.
13: Комфорт през всеки сезон.
12: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
14: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
16: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.
9: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
17: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
18: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
19: Времето с БГ Радио.
20: Днес времето ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и сочен вятър, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и край морето между 23 и 29 градуса. В София днес около 30-32 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 31 във Велико Търново и Русе, 26 градуса за Варна и Бургас.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
22: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Дай радио, само българска музика. Здравейте след булевардът на Михаил Белчев. 7 часа и 34 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Където и да се намирате по това време, кафето е, може би, най-хубаво казвам, може би, защото на мен така ми действа. Като всичко е притихнало, като се ем е притихнало, ем се събужда. Така на старта на деня сме. Можеш да си отвориш вратата на прозорчето там на балкона, да излезеш на самия балкон. Или няма значение къде. И така да си пиеш кафенцето, да ти е готино. А малко по-късно е време и за фрапе.
1: Ама защо малко по-късно? Аз честно да ти кажа, нямам нищо
0: започва
1: против.
0: Започва с фрапе ли?
1: Да, с удоволствие, защото ти дава още една прохлада и още едно удоволствие. Верно. Точно сутрините са прохладни и приятни и да си изпиеш едно фрапенце рано сутринта, още повече, че фрапето, както вече стана ясно, защото си говорим вече седмица и половина за това, се приготви изключително лесно. Въпросът е да имаш Нескафе Класик. Да имаш един миксер или шейкър, защото това отговаря на въпроса ни от вчерашния ден. И да си го направиш, независимо дали ще го направиш с мляко или с вода, който както го обича, с захар или без, който както го обича, но винаги лятото е време за едно хубаво фрапе. С това са свързани въпросите, които оставяме всеки ден на Facebook страницата на Стартер, защото играта ни с Нескафе Класик тече. И победителите от вчерашния ден, нека да им кажа имената: Ваня Младенова, Йоана Манолова и Димитрина Игнатова. Честите момичета, печелите по една голяма кутия Нескафе Класик, за да си правите каквото ви кафе душата иска.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Ай, радио, само българска музика, такава и след Тони Къстан, край реката, 7.43 е. Това е стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Остава затворен пътя, прекия път между Пампорово и Смолян. Там се минава през обход, като се обследва и друга възможност за по-близък обход. Да не се обикаля чак толкова много, че се обикаля в рамките на... Удължава се времето с над половин час, за да минеш по същия, през същия участък. Иначе продължават и местата с временна пътна организация, обхода на Кресна, тези последни стотина метра преди кръстови, преди Калотина продължава да се разширяват. Също така се работи и по основния ремонт на Дунав мост 1. На много места в страната се изграждат магистрални участъци, най-вече Северна България. Там Хемус, пътя между Бяла и Русе. Иначе на Тракия движението между 66 и 80 км и между 67 и 80 км е първия случай посока Бургас, втория посока София са с ограничения. Работи се между 218 и 229 км на Хемус. Се работи при 34 км между 418 и 421, между 350 и

0: залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
3: На денички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
13: Ами сега няма време!
12: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
14: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
15: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
16: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
15: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
19: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
20: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
21: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там.

0: сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме току-що тази вълшебна компилация, чийто продуцент е БГ Радио. Тези два гласа съчетани в едно, Дони и Лея Иванова, и песента Спри до мен. 7 часа и 53 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Разбира се, че е време за детската ни песен. Пускаме я веднага.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Овен, разсеяни сте, внимавайте да не се оплетете в изпълнението на задачите си. Телец, днес сте прекрасни и изключително чаровни. Време е света да научи за вас и днес е този ден. Близнаци, залагайте на спокойния тон в отношенията с близките си и ще ви обичат още повече. Рак, решавате проблемите с абсолютна лекота. Лъв, загърбете егото и направете нещо хубаво за любимите си хора. Дева, ако трудът краси човека, днес се очертава да сте най-красивите.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Везни, внимавайте с тъгата и депресивните състояния, които ви преследват напоследък, поговорете с приятел. Скорпион, летите в облаците и е време да се приземите. Едва ли Скорпион може да лети в облаците обаче. Стрелец, днес е вашият ден, вдъхновени и укрилени ще постигнете целта си. Козирог, днес правите скандали от воле. По-добре избягвайте да общувате. Водолей, справяте се с задачите с абсолютна лекота, а в края на деня ви очаква удовлетворение от свършеното. Риби. Днес плувате в свои води.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев.
2: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Вениамин беше това с най-новото от него у дома. Предстоят новините в 8, след това ще имаме и гости. Знаете какво повелява традицията. Кичка Бодурова днес ще бъде заедно с нас. Ще ни разкаже за предстоящи концерти, за нова песен и ще отговори на нашите 5 въпроса.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Президента Иляна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Юбилейният форум, който се провежда днес в НДК в София, отбелязва 30 години от учредяването на регионалната платформа, инициирана от България през 96-та, с приемането на Софийската декларация. Събитието бележи финала на ротационното българско председателство, провеждано под мотото «Компас към стабилност, сигурност и устойчивост». По време на срещата страната ни ще предаде официално председателския пост за следващата година на Румъния. В София пристигат лидери и високопоставени делегации от 12 държави, сред които президентите на Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Във форума участват също министър-председателите на Молдова и Сърбия, външните министри от региона и генералния секретар на Съвета за регионално сътрудничество. Днес в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа членуват общо 13 държави, а за трите десетилетия от неговото съществуване България оглавявала форума 4 пъти. Днес се въвежда временна организация на движението по пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково поради реконструкция на съществуващото кръстовище. Ремонтните дейности в еднокилометрови участък ще се извършват на 3 етапа без спиране на трафика. При започващия първи етап се затварят аварийната и активната ленти в платното към Димитровград, като автомобилите ще преминават по изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 30 км в час. Този етап се очаква да приключи в началото на юли, след което веднага ще стартира втория, при който движението ще се ограничи в изпреварващите ленти в двете посоки. През финалния трети етап през август ще бъде затворена само изпреварващата лента към Димитровград, като през целия период на ремонта максималната скорост там ще остане до 30 км в час. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран предават световните агенции. Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че нанесе удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток във вторник. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харк и в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха, цитирам, смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Световните волейболни вице-шампиони от 2025-та България вече са в Бразилия и направиха първата си тренировка в зала Нилсон Нелсон в столицата Бразилия. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини пристигнаха от Аржентина, където победиха гаучосите в приятелска среща, играна пред 5000 зрители в Росарио. Днес националите срещат Белгия от 19 часа в първия си двубой от Лигата на нациите.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Д2 и Някой ден. 8 часа и 8 минути е. Добро утро, време за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Кичка Бодурова. Първо с нова песен «Времето лекува». Едно обяснение в любов към болката. Малко абстрактна песен, малко разлята песен. Песен, която няма да ни остави равнодушни. Добре дошла.
3: Благодаря, благодаря. Много хубаво е представи песента. Благодаря ви първо за поканата да бъда с вас. Каза абстрактна. Аз точно на това искам да наблегна. И ти каза също болката.
0: Да, обяснение в любов към болката.
3: Да, в песента се говори за болката, за любовта, но има много болки. И ако гледаш абстрактно, както аз гледам, например, ти казваш, говориш за него. Обаче него е примерно твоята публика. Него е твоите хората, които не те приемат.
0: Да.
3: Защото те са ти създали болка. Например, те са ти създали болка, като те обвиняват в нещо, което нямат право.
0: Да.
3: Нали, както в песента се казва, че той няма право да създава болката. Болката е различна, но понякога намираме с песента изразяването за любовта, но всъщност човек, ако разсъждава вътрешно в себе си, всеки носи болка. Някаква
0: естествено
3: болка. Да. И затова вярвам, че много хора ще я приемат със своята болка.
0: Всеки ще си открие своята и ще се припознае. И затова ще я направи близка до себе си.
3: Да.
0: Така си мисля. Аз пък ми се стори, че е цяло театрално представление тази
3: песен. Аз имам много песни такива.
2: Точно да? като ми звучи ми точно като театрално представление.
3: Да, аз имам песни, които просто...
0: Вътре се случва нещо.
3: Когато пее песента, аз виждам всичко. Не знам дали сте чували моята песен, не искам да знаеш.
0: Да.
3: Тя по същия начин. Обличам твоите дрехи, за да те чувствам прилепен до мен. Това е мой текст, благодаря.
0: Да. Това щях да кажа до каква степен текстът е от значение.
3: Да, да.
0: Кога разбираш, че от една песен ще излезе хит? Кога го усещаш?
3: Да, аз съм имала много песни, които, и то от, няма да казвам имена, но от големи имена, които са ми предлагали. И аз казвам, нали, не мога да кажа, че не я харесвам, но не е моя, не мога да я усетя.
0: Да.
3: Аз ако няма какво да кажа с песента, просто няма да стане, защото моя глас е моята душа. Ако не са заедно, то просто няма да стане нищо.
0: Няма да се получи.
3: Да, и ми се иска и в новата песен българска това да присъства, защото само по този начин стигаш до тези, които те приемат, които ще дойдат на твоя концерт, а все пак не живея тук. Моите театри са пълни и може би точно за това. Защото аз казвам с моите песни много и съм щастлива за това.
0: Защото преминава през теб това, което изпяваш.
2: И защото накрая си кажеш, каквото било, било, аз съм доволна от това, което съм направила. А това е най-лесният начин да живееш в мир със себе си.
0: Предстои прекрасен концерт във Варна.
2: Варна концерт. Кичка
0: на 26 Бодурова. Август.
3: Да. Преди Варна обаче имам Бургас на 27 юли.
0: На 27 юли е Бургас, да, точно така.
3: На 27 юли е Бургас. На 26 август е Варна. Нарочно ги направих в 2 месеца, защото просто моите почитатели могат да се разходят и 2 пъти до морето.
2: Могат, нали? Винаги е време.
3: Да. Да пеем и танцуваме заедно до нашето море. Ще бъде прекрасно, както винаги.
0: Какъв ще бъде концерта в Бургас и във Варна?
3: Да, концерта ще бъде почти еднакъв. Аз реших тази година да го нарека неразказани истории. Неразказани истории, защото първо аз чувствам моята публика много близко до мен. И искам да споделя неща, които... Някои неща са писани и в книгата ми, но има неща, които не са. И повечето тия, които ще разкажа. В смисъл случки с мои колеги, с композитори. Как, примерно, съм записала една песен, която съм имала... Няма да влизам в подробности обаче. Разбира се, една подробност вече я споделих и ще кажа това пред вас. Например, с Катето Филипова бяхме заедно на 2 турнета. Едното беше в Малта и другото беше в Полша. За Полша турнето няма да казвам, защото това не съм го разказала, да има поне нещо още ново да кажа по повод на нея, но с нея имахме толкова хубаво време, защото бяхме в един много, много скъп хотел, да кажем, в Лавалета, мисля, че беше столицата на Малта, да. Аз си поръчам закуска, защото аз обичам сутрин да си поръчам закуската в леглото, и си идва сервитьора с количката, бели ръкавици, а ние горките от, нали, там, дошли от, да не кажа, от една бедна комунистическа държава тогава, и гледам това нещо и викам: Кате, утре сутрин идваш при мен, лягаме в леглото, сервират ни закуската. И ще се правим, че цял живот с бели ръкавици ни сервират закуската в леглото. Да, и беше толкова смешно, защото тя само така ме гледа. Викам, я се изпъчи, нали? Беше много така. Да, имаме такива истории, случки и така нататък. И реших да ги споделя с публиката. Също в концерта ще участва мой приятел и много страхотен изпълнител Диогенис, той е от Гърция, вече трета година. Той беше на моя концерт в НДК. Той също е, както аз съм била вокалист на Емил Димитров, той е бил вокалист на Василис Карас. Страхотен певец е, да. Така че и той с удоволствие идва, от сега ми казва, нали, как да споделя с мен кои песни да изпее. Така че мисля, че ще имаме едно незабравимо време заедно с моите фенове.
4: То ще бъде такова и за публиката. Абсолютно.
2: Да. Кичка Бодурова, пускаме песента. Важна песен, а вечерта в любими песни за любими хора. Времето лекува, сте добре дошли да си го пожелаете. А след една песен и пет въпроса.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

отвори чуждата врата. Сърцето ми завърна се при мене, аз му простих, то няма никаква вина. За миговете с теб не споделени, колко мрачни дни, обидата преглъщах,

обидата преглъщах, исках да простя. Колко трудни дни живота преобръщах, не исках да виня. Но аз вървя,

0: БГ Радио, само българска музика. Точно за тази песен говорихме преди малко с Кичка Бодурова. Времето лекува. Сега продължаваме въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Кичка Бодурова отговаря на пет въпроса. Кой е урока, който научи по трудния начин?
3: Най-големият урок, който научих, не знам дали по трудния начин. И този урок, на който предадох и на моите момичета. Няма, не мога, има, не искам. Когато моята майка ме е научила на това. Когато искаш нещо, ти ще го направиш. Няма да забравя един случай с моята дъщеря. Беше много малка, на 3 или колко 4 годинки бях и купила едно баскетболно кошче, толкова високо, беше 1,10 м, да кажем. И тя опитва, не може да... Викам сега, затвори си очите, кажи I can, нали, аз мога три пъти. И слава Богу, че влезе топката. От тогава тя повярва, че наистина, когато искаш, можеш. Много хубав урок, който всички трябва да го знаем. Постави си за цел действие. Живота е един. Направи се щастлив с твоите победи.
0: Колко хубаво казано.
2: Кичка Бодурова е в пет въпроса. Понякога обаче живота ни черпи из бомбони. Този урок, пък, който научи по необичайно лесен начин, какъв е?
3: Аз мисля, че началото на моята кариера беше лесна, като че ли Бог ми помогна, защото аз бях завършила гимназията и само след месец ме извикаха да пея с най-големите български звезди, с Мария Нейкова и Мишо Белчев. Значи те пътуваха двамата с три обектив. И ръководителя на три обектив нещо са се скарали с едното момиче, иска да го маха, на мен ми се обаждат по телефона, те са на турне и са в Сливен. И озвучителя, който е бургазлия, ми се обажда и ми казва, трябва да дойдеш веднага в Сливен, искате на прослушване. И аз само казвам на майка ми, аз тръгвам с влака. И те ме чуват и Бебо Коюмджиев казва, ти оставаш. И знаете ли какво беше най-интересното? Че три обектив тогава имаше, как се казва, на щат, на таблица, кой на, по колко плащат.
0: Да.
3: Три обектив получаваха по 35 лева. Солист получаваше 70 лева. Мене ме слагаха като солист. Трябваше да пея две песни в началото. Обявяваха ме най-младата българска певица. Преди Мишо Белчев излизах и пех две песни и получавах 70 лева. А майка ми за един месец получаваше 65 лева. Ти разбирате ли за какво говорим?
2: Да.
3: Това беше моето начало. Благодаря на Бог, дано съм заслужила това и може би си мисля, че съм затова съм била длъжна и съм гледала да правя, нали, аз това, което мога да направя, да бъда до хората, защото наистина това начало беше жестоко. Това беше моето начало.
2: Кичка Бодурова е в пет въпроса. А как разбираш какво е за теб и какво не е за теб?
3: Знаеш ли какво? Не знам, може би имам някакво усещане какво не е за мен, но това, което не е за мен, дори и хората, които не са за мен, аз вярвам в енергията, която излъчва всеки един от нас. Ако усетя, че не е за мен, просто за мен става едно измето стъкло. Дали ще е вещ, дали ще е човек. Защото просто няма смисъл да се тровиш.
0: Да.
3: Приемаш това, което е твое, което е за теб. Другото, то не е за теб. Без значение какво е.
2: Кичка Бодурова е гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Аз си представям, че вече небето няма да е само синьо. Ще виждаме летящи коли, дронове. Не, дроновете вече ще... Коли.
0: Вече ще се устарели
3: дронове. Коли, ще си имаме коли. За съжаление, сигурно аз няма да мога да я карам такава кола. Обаче пък ще се радвам на другите. Само нека да се молим да няма войни. Всичко друго е приемливо, само да няма войни. Защото едни такива войни, примерно, разочароват много млади хора да имат деца. Те мислят, че ще страдат после. Аз съм слушала подобни думи, за да ви казвам. Да. Нека да се молим да няма война.
2: Това е много добре казано. Кичка Бодурова, да няма война, да има деца. И за двете си тискаме ръцете. Кичка, успех на двата ти летни театъра в Бургас и във Варна.
0: 27 юли Бургас, след това 26 август Варна.
3: Благодаря ви за поканата. Нека да си пожелаем едно прекрасно лято и на вашите слушатели същото. И очаквам с нетърпение да ги видя на моите концерти.
0: И всеки път, когато се прибереш, задължително да знаеш, че вратите на БГ Радиото са отворени за теб.
3: Знам това, благодаря ви.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
4: София, ако ви е писнал от задръстванията, обърнете внимание на градския транспорт. Винаги е добра възможност. Влезеш си вътре, четеш си нещо, скролваш си. Някой друг кара, някой друг носи отговорността, не си непрекъснато съсредоточен. Чудесна възможност да се придвижиш почти навсякъде в града. Иначе, остават задръстванията. Тази градския транспорт го казва не случайно, заради задръстванията, както и местата с временна пътна организация. До 20 юни остават ограниченията по Геомилев между Ситняково и 22 септември, Благородна и Коперник, Циклама и Слатинска. До 5 юли остават ограниченията по Цариградско между Димитър Молов и Ерусалим. Става дума за локалните пътна. Всъщност там около окръжна болница на няколко места има временна пътна организация, с която да се съобразяваме. До 15 август остават ограниченията по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмурджиев, където имаме стеснен участък. Цялото движение се извършва в северното пътно платно на Вазов. В Пловдив остават ограниченията по части от генерал Колев, Нестор Аваджиев и Христо Ге Данов във Варна. От 10 часа днес за няколко дни ще бъде затруднено движението от дясната лента на включването от булевард Васил Левски в посока Владислав Варненчик. Това е при кръговото на автогара Варна. Затварянето е във връзка с подмяна на уличен водопровод и реконструкция на тротуар. В Бургас до 22 август дебелото става ограничено между Сливница и Александър Стамбулийски, до 5 септември между Александър Стамбулийски и княз Борис I. Дебелт също е с ограничен участък между Цариградски и Фердинандово, т.е. това е трети участък по Дебелт, който е с ограничения. Забранява се влизането по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий, както и е забранено влизането по части от Свети Иван Рилски.
5: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
6: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
8: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
9: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
10: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
11: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
14: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
15: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
18: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
19: Kia. Movement that inspires. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
20: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
21: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
22: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
23: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
24: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
25: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
24: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
26: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
27: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
26: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
27: Революция в лепенето!
26: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
27: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
26: Довери ни се!
28: Времето с БГ Радио.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и край морето между 23 и 29 градуса. В София днес около 30-32, в Благоевград, Пловдив и Плевен 31, във Велико Търново и Русе 26 градуса, за Варна и Бургас.
29: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
28: БГ Радио. Само българска музика.

0: Баги радио, само българска музика. Здравейте след детски спомена Кристина Димитрова и Орлин Горанов. В момента, вече 8.36.
1: Мини дебат. Стартер.
2: И започва мини дебата. Ето каква е темата днес. Помислете добре и дайте своя глас или на Facebook страницата на Стартер, или пък можете да се обадите на нашия ефирен телефон на 02-951-5535. Къде е по-добре да отидеш? Там, където ти казват ела, ако искаш. Или там, където ти казват ела, ще те чакам.
0: Ще отида там, където знам, че ме чакат, но и знам, че не са зависими от мен и че всичко, което искат или са планирали да стане, ще стане и без мен. Не казвам, че ще бъде все едно с мен или без мен. Казвам, че преди да се научим да бъдем с някого, трябва да се научим да бъдем със себе си, да бъдем автономни, да можем да продължаваме сами. Не да търсим всичко това, защото сам човек си е само за туалетната и светът е създаден за двама. Но наред с това, безспорното е, че преди това, след това и извън това, ние сме предимно със себе си. И е много важно да бъдем това, което описах. Спокойни със самотата си, спокойни или поне търпящи себе си. Независими от друго присъствие. Дали ми харесва да съм сам? Не, разбира се, защото съм нормален човек. Нито съм завършен, нито съм изпълнен, нито съм щастлив, нито живея. Но е каквото е. Със сигурност функционирам. И това не е малко. Разбира се, щастлив и спокоен съм, че не съм сам. Направих дълго встъпление, за да обобщя, че ела ще те чакам, ми звучи като отчаян зов. А отчаянието не може да бъде цимент за една връзка. Звучи ми малко театрално и малко драматично. Ела, ако искаш, ми звучи по-уверено. Звучи като мога и без теб, но искам с теб. Много е важно това. Мога и без теб, но искам с теб. Не те притискам, не те задушавам. Уважавам твоето пространство. Звучи зряло. Благодаря.
2: О, моя зряла черешо. Къде е по-добре да отидеш? Там, където ти казват ела, ако искаш, или там, където ти казват ела, ще те чакам. Ако ти виждаш задушаване в ела, ще те чакам, то аз виждам любов. И определено отивам там, където ми казват ела, ще те чакам, просто защото се чувствам желана. Без дълги встъпления и без много думи, за мен това е най-важното. Някой да те чака. Едно от най-милите любовни обяснения, които съм чувала, свързани с мен самата, е: ти си много общителен човек, много обичаш да говориш с хората, много лесно правиш връзки, прави ги, действай, живей по твоя начин и след това ела при мен. Аз ще те чакам. Ето това някой да те чака и някой да знаеш, че е там за теб, е нещо много-много красиво, защото той се вълнува да види как идваш. И тук, в моето съзнание, излиза един много кратък откъс от, разбира се, златна-златна книга «Малкия принц» на Екзюпери, където лисицата казва: «По-добре ще бъде да идваш по едно и също време. Ако идваш, например, в 4 часа след обед, аз още от 3 часа ще започна да се чувствам щастлива. Колкото по-наближава времето, толкова по-щастлива ще се чувствам. В 4 часа вече ще се вълнувам и безпокоя. Аз ще узная цената на щастието. Очакването, обичането, необходимостта, свързването, всичко това за мен се крие в изречението „Ела, ще те чакам“. Другото наистина дава избор, уважава твоята територия, но и някак се прокрадва едно бодливо „Все едно ми е“.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Ало!
3: Ало, добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
3: Венци се обажда от София.
0: Заповядай, Венци.
3: Вчера точно мислих по този въпрос за дебата, защото един приятел ходи много редовно при един друг наш приятел, обикновено не знам дали го кани или не, обаче той ме покани и мене да съм отидел в техната извънградска къща. И аз му казах с две думи: аз не хода там, където не ме канат. Когато ме покани някой някъде, тогава отивам с удоволствие и никога с празни ръце.
0: Значи, очевидно си за боги.
3: Очевидно, не е ми очевадно.
0: Добре, пишем го. Къде е тази извънградска къща?
3: Еми, Пазарджишко село е, но не се сещам точно в този момент както беше селото, ама е хубаво. Ходил съм, ама като те поканат е едно, пък като не те канат, ти се изтръскаш там.
2: Е, разбира се, че няма да ходиш като не те канат. Той в Ела, ако искаш, има покана.
0: Има, да.
3: Еми, естествено.
0: Но тази покана уважава и правото ти
2: да откажеш,
0: да отклониш. Показва, че си желан.
3: Ако я има.
0: Да. Никой от нас двамата не да си изтипоса, защото не сме на по 14 години. Да.
3: Да, ама едно е да ви покана в къщи, едно е да ви покана в къщата на някой.
2: Това е абсолютно съгласно, но къде ще тръгнеш от двете? Ела, ако искаш, или ела, ще те чакам.
3: Е, задължително ще те чакам.
2: Добре.
0: Добре, пишем го гласа. Айде, Венци, пази се. Ама чакай, я това село... Пазарджишко малко към Велинград, нагоре ли е?
2: Абе, човека не се сеща как се казва.
3: Не, там в плодородните райони, където...
0: На полето ли?
3: Домати и тем подобни неща.
0: Добре, супер. Да. Там е много е хубаво. Верчето, доматите на Верчето от пазара са оттам. Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и във Фейсбука. Чакай, че това... Ало!
4: Добро утро!
0: Добро!
4: Джорджи, съм от Варна.
0: Здрасти, Джорджи! Добре дошъл!
4: Добре заварили. Първо, Симо, адмирации за начина, по който защитаваш незащитима теза. Наистина съм впечатлен от аргументите ти. Браво, браво, браво. Но все пак, между ела, ако искаш, и ела, ще те чакам, има една цяла любов разлика.
0: Това твоето много си губиваше.
2: И на
0: мене
2: много
0: разлика,
2: ми хареса.
4: Така че гласа ми за втори пореден път е за Боги, но наистина си му браво за нещата, които казах. Наистина, браво.
0: Е, стига ми тази награда. Ти 40 пъти ти ме утвърди толкова сериозно и просто каза, ама по принцип съм за Боги, че на мене сякаш за мен гласува. Благодаря ти, Джорджи, за обаждането ти и за твоите гласове.
4: Много ви пожелавам. Чао.
0: Чао. Бог че е дай фейса.
2: Ще прочета две мнения. Едното на Иси, която пише, ще отида там, където не само ми отварят вратата, а и се радват, че съм дошла. Защото ела, ако искаш, е покана. А ела, ще те чакам, е място в нечие сърце. Много са красиви думите. Виж, Радена обаче, какво пише. До голяма степен зависи от това, кой отправя поканата. Но това ела, ако искаш, е някак безмислено, ако искам, ще отида и без да ме канят. От друга страна пък, ако не искам, ще ходя при този, който ме чака, няма да отида. Така че, като претегля нещата, бих отишла там, където искам, а не там, където някой ме чака. Повече бих се съобразила с собствените си искания, отколкото с очакванията към мен.
0: Добре. Да, гласа за Симето и благодарим за разсъжденията. Телефона ни отново звъни. Бег Радио, добро утро!
5: Аз съм Макси от София.
0: О, здрасти, Макси. Макси, разкажи ни повече за себе си.
5: Смисъл?
0: Кажи ми, така Симеон изглеждаш.
2: Стига. Макси, директен въпрос. Затварям ти телефона, ако не си подготвил кларинета.
5: Той в момента кларинета се такова, трябва да му правим платъка.
2: Какво да му правиш?
5: Там деца свири.

0: на Боги. Това ли ми казваш?
1: Да.
0: Добре. Утре, когато ни се обадиш, защото сигурно пак ще ни се обадиш, ти пожелавам да минеш вече. Не знам кой клас стана, обаче това училище вече те много го влачиш, първо. И второ, с повече думи да се опиташ да изразиш това, което мислиш. Чули?
1: Да, днеска след изпита и съм свършил пети клас.
0: Айде, хубаво. Айде, значи утре трябва да стане шести. Айде, бъди здрав. Бег Радио, здравейте!
2: Здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
2: Неда се обажда от София.
0: Заповядай, Неда.
2: За Боги съм.
0: Защото?
2: Не се обосновавам. Защото съпругът ми всеки път, като се целуна ми и казва къде беше, винаги съм те чакал и цял живот ще те чакам. Страшно красиво е. Не мога да ви опиша какво се случва в душата на човек, когато е толкова чакан и желан. Но нещото, за което ще защита тезата на Симо, е, че всъщност, ако аз трябваше да кажа на някого, щях да кажа, ела, ако искаш.
3: Аха.
2: Да кажа, се го чакам. От моята гледна точка, може би, защото може би не мога да обичам чак толкова силно, колкото другите половинки обичат. Но аз лично щях да дам избор, ако иска да си тръгне. Може би, защото съм си самодостатъчна с много отношения.
3: Това, между другото, е нещо много хубаво, да, което си постигнала. Да си самодостатъчна в много отношения.
0: А как се разбирате с твоята половинка, който, така както ни казваш, очевидно повече налива любов в общата ви любов?
2: Ами той знае, че налива повече.
0: Аха,
2: и двамата сме стигнали до извода, че всъщност той обича повече.
0: Да.
2: Аз го обичам много, но той обича повече. Никога в една връзка не обича едната.
0: Никога в една.
2: Винаги ни дава повече.
0: Да. Ей, добре.
2: Ами, не, така мисля.
0: Стискам ви палци, защото пък тази увереност, която имате, и това, че сте стигнали до това нещо, е много готино. Айде, прегръщам те, Неда, и хубав ден.
2: Благодаря ви, чао.
0: Чао, чао. Чакай, че телефона звъни. Ало!
4: Ало, добро утро, Симо.
0: Да, добро. Здрасти, Любо, добре дошъл.
4: Добре, заварили. Първо искам да благодаря на Боги. Тя знае за какво да не казваме в ефир. И на тебе в същия момент, защото пак ще кажа, по начина, по който ти даваш твоята теза, е невероятен. Просто, ако си учил за адвокат, аз съм сигурен, че разбиеш всекакъв вид тези и най-виновният ще го изкараш невинен.
3: Между другото, искам да ти кажа, че едно от най-сложните неща, които са ми се случвали, е да споря с Симо. Тук става нещо страшно. Той може да изкара от малкия си джоб някакъв довод, с който да направо накрая губиш ума и дума и не знаеш какво да кажеш, разбираш ли? Много си прав, че става за адвокат.
4: Да, точно така. Той е от хората, които ще прекарат през морето и ще си сух накрая.
3: Да.
4: В буквалния смисъл. Нали? Но аз съм твърдо за Боги. Защото според мен, както предишният слушател каза, е една любов в разстояние.
3: Да, много хубава реплика.
0: Много добре беше с една любов в разстояние. Много ми хареса. Джорджи от Варна.
4: От Варна, да. Точно така, наистина. Предпочитам да отида някъде, където съм желан, където съм поканен от сърце, където знам, че ще си изкарам добре, а така с недомовки, ако искаш, ама по-добре не идвай, не е моето.
0: Добре. Любо, пишем го гласа за Боги и ти благодарим за обаждането. Боги, дари.
3: Сими, чакай да ти кажа, Вили Лулова пише... И нали от всякъде ни подслушват, ето какво ми изкочи на стената, докато ви слушам. И една снимка, на която е написано на улицата на стена.
0: Да.
3: Никога не ходи там, където казват ела, ако искаш. Ходи, където казват ела, ще те чакам. Не е истина просто.
0: Гад, наистина.
3: Да. И тя е написала, това обяснява всичко. Ела, ако искаш, ми е като все едно ми е дали ще дойдеш или не. Та или иначе за мен нямаш значение. Ела, ще те чакам, е купнеш, желание, любов. Днес съм с две ръце за Боги.
0: Ало!
5: Здрасти, Боги, Владо се обажда.
0: Здрасти, Владо.
5: Абе, Симе, да те приземля малко. Наистина си много добър, обаче пък хора, когато вярваш в нещо, ти го защитаваш. Аз съм силно убеден, че си му вярвам в това нещо, така че не е незащитима теза.
3: И аз така мисля.
5: Да, нали, да приземля малко, Симе, защото пък вземе да отлети някъде сега. Толкова.
0: Да, караме. Тези оценки, които получаваме, карат малко да се чувствам неудобно, но да, хубаво, че ти направи точно това, което правиш в момента, приземяваш. Кажи сега натам.
5: Много си добре.

0: ти защитаваш тезата, в която вярваш, което е похвално. Аз съм на абсолютно твоето мнение, защото лично аз за себе си бих реферирал, бих наистина повярвал на думите «Ела, ще те чакам», ако това идва от майка ми, от родителите, от баща ми, от най-близките ми хора в семейството. Всичко друго ми звучи малко така една идея пресолена манджа.
1: Владе, аз ще ти кажа само едно. Сутрин, като започне нашия мини-дебат, и аз чакам да дойдеш.
0: Боги, днес детските, като приключите, ще дойда да пием кафе.
2: Идеални сте! Владе, благодарим ти много за поканата за кафето и за обажданията ти, когато успееш да се свържеш.
1: Хубав ден ти желаем, прегръщаме те.
2: След малко продължаваме, това е Стартер.
3: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова BG версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по BG Радио.
5: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
4: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
5: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
6: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
13: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
14: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
15: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.
16: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
17: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сукчена надеричка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: Евелин 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
21: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
22: Освен дебютната ни песен «Непобедим», наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
23: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
24: Билети в Eventim.bg и на място.
25: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
26: Floor Decor. Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
27: Мини дебат. Стартер.
2: Здравейте в 8.58. Това е Стартер, темата на мини дебата. Така. Къде е по-добре да отидеш? Там, където ти казват ела, ако искаш, или там, където ти казват ела, ще те чакам. 02-951-5535, боги, един, два фейса, ако искаш.
1: Валентина пише, ще подкрепя Симо, защото смятам, че в случая повечето хора гледат едностранно на въпроса. Ела, ако искаш, ти дава избор, не те пришпорва и задължава. Трудно ми е да нападнат ежедневието си с най-близки приятели, дори децата и съпруга. Казвам какво ще правя, къде ще ходя, примерно, какви са плановете и ела, ако искаш, понеже знам, че ако на мен някой ми го каже, ще ме чака, ще съм длъжна да преобърна плановете си, за да създам неудобства и за другите, за да се съобразя и да отида. Това е нали, сложно. Да. Много хора гледат само романтично, но има и друга страна, по-широко обхватна на този въпрос. Така. Ела, ако искаш, винаги се е казвало нещо като обичай ме, ако искаш, пише Петя. В крайна сметка липсата на взаимност и уважение. Ела, ако искаш, пише Димитър, що те търся, щом те търся, значи искам. Обаче насреща искат ли? Добро утро, ела, ако искаш, за мен не е покана. Това е просто завършък на един разговор, който сме говорили и завършва с ела, ако искаш, от куртуазия. Ела, ще те чакаме покана. Тогава ще отида, защото ме чакат, пише Лидия Богданова.
2: Добре, време е за финалните резултати. Внимание!
28: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Всъщност искаме да ви благодарим, защото вие въобще не сте длъжни да идвате при нас. И се радваме всеки път, когато дойдете. Толкова, че ако не дойдете, много ще ни липсват. Ще бъде една голяма и непрежалима рана.
1: И да знаете, че в петък на 12-ти пред храм паметник Александър Невски, ние ще ви чакаме. Да, ще ви чакаме като лисицата Малкия принц, защото ще преживеем нещо вълшебно заедно и вече броим дните до тогава. Часовете броим, Даша.
2: Да, вече започнахме и часовете.
27: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
0: Управителя на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, обяви, че подава оставка поради липса на политическа подкрепа за нормалното функциониране на сектора. Като мотив той посочва стремежа си за стабилност в здравеопазването, отчитайки като успехи дигитализацията на процесите и подобрения контрол в здравната каса. Успоредно с това в Народното събрание бяха внесени проекти за предсрочно прекратяване на мандатите както на управителя Стефановски, така и на подуправителя Момчил Мавров. Носители на исканията са парламентарните групи на Прогресивна България, Демократична България и ДПС. В мотивите си от Прогресивна България посочват системно неизпълнение на контролните задължения от страна на ръководството на здравната каса. Според тях това е довело до неоправдан ръст на разходите за извънболнична помощ, болници и лекарства, поставяйки в риск системата. За пример се дават официалните отчети към 31 март, според които разходите за лекарства и медицински изделия за домашно лечение се увеличават с 27,3% или над 84,4 милиона евро спрямо края на май миналата година. Парламента разглежда днес три ключови законопроекта, засягащи държавните финанси, националната отбрана и защитата на потребителите. На първо четене депутатите ще обсъдят промени, позволяващи поемането на нов държавен дълг за покриване на дефицита и финансиране на проекти по плана за възстановяване. Финансовото министерство мотивира спешността с очаквани мащабни плащания и риск от забавяне на европейските средства. Депутатите ще гласуват и покупката на 7 нови трикоординатни радара за военно на въздушните сили в изпълнение на ангажиментите ни към НАТО. На второ четене ще бъдат приети промени в закона за защита на потребителите, които въвеждат строг ценови контрол и индикатор за справедлива цена след приемането на еврото. В Италия бе подписано 3-годишно споразумение за подновяване на националния колективен трудов договор на държавните служители. То въвежда средно увеличение от 162 евро брутно на месец, предават местните медии. Новите възнаграждения влизат в сила от 1 януари до година за период от 13 месеца, като максималното увеличение за високо квалифицираните кадри ще достигне 221 евро. Генералният секретар на Италианската обща конфедерация на труда Маурицио Ландини подчерта, че споразумението засилва защитата на доходите над нивата на очакваната инфлация и въвежда нов механизъм за запазване на покупателната способност. Ключова иновация в договора е специален раздел за изкуствения интелект, който задължава администрациите да информират служителите за използването на алгоритмични системи. Текстът изрично изключва напълно автоматизирани решения за трудовите правоотношения, като гарантира правото на човешки преглед и преоценка на критериите по всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект. Песента на Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me» дебютира директно под номер 1 в класацията на Billboard Hot 100 за сингли, съобщи сайтът на изданието. Поп-звездата постига свой юбилеен 10-ти хит на върха на чарта, допълва медията. Парчето е пилотен сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Гранде, който се очаква да излезе на 31 юли. Ариана Гранде отчита и своя 8-ми дебют директно на първото място, с което се изравнява с Тейлор Суифт за най-много дебюти на върха сред жените. Рапърът Дрейк води пред всички изпълнители с общо 10 директни влизания на върха на класацията.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Каризма и колко ми липсваш. 9 часа и 12 минути е това. Е сутрешното шоу Стартер. Добре дошли в сряда.
1: Само да ви кажа, да, че тичам за по едно фрапенце.
0: Така?
1: Ами да, време.
0: А, естествено.
1: Слънчево навън, приятно, лятно. Така. Какво друго му трябва на човек, освен едно хубаво фрапе и приятна компания, в която да го изпие, защото приятната компания е важна. Еми, да си споделиш момента. Не е ли така?
0: Сетих се.
1: Какво?
0: Знаеш какво бих направил аз?
1: Какво?
0: Аз нямам чаша за фрапе. Пие го в една от този магазин, дето е с жълтия надпис. Имам една произведена в България. Чаша за вода.
1: Сине, чаша за фрапе. Чаша за фрапе, да, за да си доставиш
0: пиниш
1: максимално
0: чиска,
1: удоволствие.
0: Естествено.
1: Точно така.
0: Все едно да пиеш ракия в пластмасова чаша. Не! Ние да не сме някакви фанати от улицата.
1: Моля,
0: дами и господа, трябва да се отнасяме професионално към начина, по който живеем, а пък Нескафе в Класик и специално фрапето са султана на живота.
1: Да, само че в случая...
0: Въпреки, че не се слага султа.
1: Захар. Нека да заменим султа с захар.
0: Да,
1: захар се слага, ако пожелаеш. В рапето може да си го направиш бяло, може да си го направиш черно. Приятелите ни от Нескафе Класик ни дават тон за това... Как да прекараме лятото още по-хубаво, правейки си фрапе? Страхотна игра се случва в ефира ни от миналия понеделник. Ето сега остават броени дни до петък, когато играта ще приключи. Затова включвайте се, отговаряйте на въпроса, който ви оставяме на Facebook страницата на Стартер. Всеки ден трима от вас печелят по една голяма кутия Нескафе Класик, а победителите от вчерашния ден са Ваня Младенова, Йоана Манолова и Димитрина Игнатов.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Лили Иванова и песента «Щупено сърце».
1: Лили Иванова, специален гост на нашия грандиозен концерт на 12 юни. Само като си представя как ще я посрещнем, само като вече в ушите чувам аплодисментите, разбираш ли?
0: Да.
1: И то количеството аплодисменти от толкова много публика, защото вие направихте възможно билетите да свършат всички.
0: Буквално те преди един месец, преди една седмица свършиха.
1: А, между другото, нещо важно, което искам да ви обърна внимание, следете каналите, официалните ни канали във Facebook и Instagram, защото там ще има допълнителна информация и се появява постоянно допълнителна информация, свързана с концерта, любопитни факти, интервюта с звезди, очаквайте в ефира ни интервюта с репетиращите звезди, защото ще има репетиции на площада преди петък. Също така не пропускайте да си отбележите 21 юни от 20 часа вечерта излъчване на концерта по Нова телевизия.
0: И още нещо да кажа. Аз, моите колеги са по вдъхновените и възвишени неща. Аз нещо
1: по-практично.
0: Да отидем, както аз ще отида на концерта, с градския транспорт. Отиваш, докарвате, слизаш, не мислиш къде ще паркираш. 8000 души са. Центъра на София си е център на София. Там също живеят извън тези, които ще отидат на концерта, бая народ. Така че най-удобно, най-безпроблемно е да отидем с градския транспорт, защото после и метрото си работи и е много добре организиран. Ние сме в баш центъра, там може да се стигне всякак.
1: Едно ще ти кажа.
0: Едно.
1: Прав си, Кривчо.
0: А не бе.
2: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
5: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
8: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ни е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Данни от изминалите дни. Конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
15: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
19: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в продължение. На Модиво.
20: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
21: vmax.bg.
20: Комфорт през всеки сезон.
21: Комфорт през всеки сезон.
20: Вие определяте климата.
21: Ние определяме климата.
20: vmax. Комфорт през всеки сезон.
22: Има места, които просто виждаш.
23: И места, които усещаш.
22: Само на 20 минути от София.
23: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
22: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
23: Блясък, светлини, простор.
22: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
23: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
22: Резервирайте вашата дата сега.
24: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли в Facebook Базарни изкуствата.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Радио Шоу българска музика. Здравейте след преди лятото. Това са Ваня Костова и Стефан Димитров. Здравейте. Не се казва здравейте, здравейте. В 9.41.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да избереш ролята на жертвата. Номер 1.
2: Само тази роля остана.
0: Просто дойде последна при кастинга, нали, при разпределението на ролите и взе каквото има.
2: Ама, а вие постановка ли правите?
0: Да, насилника и жертвата.
2: Не съм го чувала.
0: О, Боже, Богдана, как ти говориш за театър в нашото
2: пръст? Наистина не съм го чувала.
0: Значи това е много известен автор. Майстор на драмата, ала Джон Стайнбек, Джеки Чан, Елин Пелинов. Е такъв тип.
2: Симеоне, значи страшни глупости говориш. Елин Пелин се казва първо, не Пелинов, а Пелин. Идиот такъв. Както иде. Симеоне, на твоите учителки в училище трябва да раздадат медали, бе, моето момче.
0: За какво?
2: За смелост и издържливост по време на обучението на ете този тук.
0: Абе, сено. Значи насилника и жертвата е постановка, в която един насилник, в случая аз, нали, играя главната роля, се закача с една жертва, в случая някоя така по-привлекателно момиче, което играе съответно тази роля. И през цялото време, нали, се закачвам с момичето.
2: Ти си много жалък.
0: Защо?
2: Значи това изобщо не е драматургия.
0: Ти как да не е драматургия? Гадже.
2: Ти си търсиш гадже и то определяш кастинг, за да си намериш симпатична, коя да е ужас.
0: Какво ужас?
2: Братче. Момичета, ако чуете за кастинг, насилника и жертвата, това не е кастинг за пиеса, не се записвайте. Пет причини да избереш ролята на жертвата.
0: От днешния топ 5, номер 2.
2: Така каза женати. Да. По принцип, във вашето семейство сте каквото каже тя. Значи, каквото каже жената, когато каже, това е.
0: Както каже,
2: да,
0: това е.
2: Както каже. Да. Ти нито воля, нито ищах, нищо не желаеш да променеш тази ситуация. Женати също, между другото, не иска да я променя.
0: Но е факт, че никой не е по-добър от теб за тази роля.
2: Значи няма по-готина жертва от теб.
0: Няма.
2: Откакто сте се оженили, ти си като настъпана жаба.
0: Да.
2: Кот каже... Това е единствения звук, който издаваш.
0: Ужасно. Това да. Са като тия възглавничките, дето едно време, като седнеш на тях и пръцкат. В днешния топ 5, 5, 5... Това от възглавничката или от тебе беше?
2: Тебе, ама нищо.
0: А, извинявай.
2: Аз съм.
0: В днешния топ 5, 5 причини да избереш ролята на жертвата. Номер 3. Така се самоопределяш. Като жертва, Богдана.
2: Е как като жертва?
0: Не, е така. Модерните тенденции на обществото ни посочват, че няма как, ако си някакъв вид малцинство, всички да не ти нарушаваме правата, да те потискаме. Абе, живееш в условията на заговор, бе, на геноцид, бе, Богдана.
2: Какво малцинство, бе, Сими?
0: Ми нещо, всякакво, бе. Ако си гей, ако не си се самоопределил, ако си веган, ако си третия пол, ако си четвъртия пол, самото ни присъствие нарушава правата ти. Разбираш ли, Богдана? Затова го играеш жертвата. Не ти даваме да работиш каквото искаш, не ти даваме да ядеш каквото искаш. Дишаме не като хората.
2: Аз те разбрах от първия път.
0: Добре, извинявай.
2: Сега опитваш се по някакъв начин да ме потиснеш и да намекнеш, че съм тъпа, така ли?
0: Не. Напротив.
2: Не, ти това се опитваш. Ето, през цялото време
0: това права те.
2: Да ме изкараш тъпа.
0: Не си тъпа въобще.
2: Номер 4.
0: Я, моля ти се, стани и затвори прозорица, защото ми духа.
2: Така добре ли е?
0: Да, айде, идвай си. Така, в днешния топ 5, 5 причини да избереш ролята на жертвата. Номер 4.
2: Така ти е по-лесно. Това е лесната роля. Наистина.
0: Да. Защо?
2: Мишут се, някой ти е виновен.
0: А...
2: Виновна ти е държавата. Виновни са ти съседите. Майка ти е виновна.
0: Да, майка е виновна. Самата тя е виновна. Най-вече тя е виновна, Богдана.
2: Така, вместо да се задействаш, защото все някой ти е виновен, защото аз се опитвам, обаче всичко ми пречи. Не, всъщност аз не се опитвам, защото знам, че ще ми пречи.
0: Така ли?
2: Ми да. Просто в тази скапана държава всичките са връзкари. Кво да опитвам? Къде да се пробвам? Всички са парашутисти, братовчеди и връзкари. Да. Аз нямам смисъл да пробвам.
0: Американците са виновни.
2: А американците колко са виновни? Кво да опитвам? Кво да опитвам? Мафия, бе, мафия! Нема да стане.
0: Пет причини да избереш ролята на жертвата. Номер 5.
2: Ето няма роля. В този конкретен случай. Просто си попадна.

0: И беше. Как се казваше европейското кино?
1: Фондютен.
0: Е, това същото. Значи тогава публиката ще усети твоята кончина, твоята смърт. Не само на 5D и на 4K, ами на 100D и 200K.
1: Да, и ти нямаш избор. Нямаш ти си избор. Жертвата.
0: Да.
1: Ти си жертвата.
0: Богдана!
1: Това беше лъва!
0: Ужас, ужас.
1: Просто влязах в ролята на насилника.
0: Извинявайте.
1: Това беше лъва.
0: Нали насилника? Ти не си насилника, аз съм насилника. Ти си жертвата. В днешния топ 5, 5 причини да избереш ролята на жертвата.
2: Топ 5. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Угърски шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова застрахователен брокер.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Правосони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
9: Бим-бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
12: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
13: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
14: Билети в Eventim.bg и на място.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с бекончик.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание.

0: Възползвайте се от промоционалните цени на Spa Hotel Hisar и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Spa Hotel Hisar. Къс от рая.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: BG Radio. Само българска музика.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след Роби, Мона и песента Мале. Здравейте в 9 часа и 56 минути. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Обаче, какво? Какво?
1: Чакай да ти кажа нещо.
0: Да, какво?
1: Ами, още от сега, сряда, съм с предчувствие за петък. Заради финала ни в петък.
0: Стих финал.
1: Да. Знаете, че всеки петък завършваме с стих. И още от сега съм ви избрала едно много, много красиво стихотворение на Димана Йорданова.
0: Да.
1: Димана е уникална, наистина уникална поетеса. И сега съвсем скоро излезе новата й книжка «Винаги умира някой друг». Така се казва книгата и поетична. Проследете книгата, прочетете я, а ние сме ви подготвили стихотворение от нея.
0: Боги, всеки път, като дойде петък, стих финал. Това кой го измисли стих финал? Аз, нали? Много е готино. Кой?
1: Не беше ти този път.
0: Така ли?
1: Да.
0: А.
1: Въпреки, че много ти се иска всичко хубаво, което е измислено да е минало през твоята глава.
0: Абе,
1: не, този път
0: бе.
1: Не беше ти,
0: да те провокирам, бе.
1: Но нищо, ти живей с мисълта, че
0: абе,
1: ти си го измислил.
0: Нищо не съм измислил аз.
1: Добре,
0: утре няма да дойде на работа, никой няма да разбере.
1: Аз ще разбера, защото ще трябва да бъда на нивата сама.
0: Карай, добро утро и чао.
2: Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавната агенция разузнаване. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. Сегашният изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова, която бе назначена на поста от служебното правителство на Андрей Гюров. В момента председател на Държавната агенция разузнаване е Антоан Гечев, който бе назначен с указ на президента Румен Радев през 2021. Неговия 5-годишен мандат изтича на 17 юни. До миналата година председателя на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание. Българската агенция по безопасност на храните въвежда от днес засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Строгият контрол се налага след като проверките през май показаха, че 24% от изследваните вносни проби са с несъответствия. Новите мерки целят да осигурят качествена суровина за българското производство и да облекчат бизнеса от административната тежест при последващ контрол. В зависимост от вида на продукта, сурово мляко, концентрат, масло или прахообразни суровини ще се извършват специфични лабораторни тестове за бактерии, токсини и салмонела. До получаване на официалните резултати от анализите всички транспортни средства ще остават блокирани на входящите пунктове. Швеция въвежда пълна забрана за използването на мобилни телефони в училищата от началото на следващата учебна година с цел ограничаване на екранното време. Мярката е част от държавната политика за насърчаване на четенето, писането и традиционните методи на обучение, започнала през 2023-та, след отчитане на спад в езиковите умения на учениците, предават местните медии. За реализирането на прехода шведското правителство отпуснало 555 милиона крони или около 59 милиона щатски долара за купуването на хартиени учебници и помагала. По този начин страната се присъединява към по-широка европейска тенденция за намаляване на разсейващите фактори в класните стаи, каквито ограничения вече се прилагат или подготвят в Финландия и Дания. Силно земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер са отчели сеизмолозите в района на Нова Зеландия, предават световните медии. Епицентъра на земния трус е бил в океана на около 637 км югозападно от град Дънидин, където живеят около 120 000 души. Разместването на земните пластове станало на около 10 км дълбочина. Към момента няма издадени предупреждения за възможно цунами край бреговете на Нова Зеландия. През последните часове бяха регистрирани десетки слаби трусове в района на Филипините, където земен трус с сила 7,8 по скалата на Рихтер предизвика разрушение и отне живота на най-малко 41 души, а близо 500 бяха ранени.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купаста и купаста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 11 до 14 юни в Lidl прясно пилешко филе Хикс XL за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2 евро и 99 килограма. Lidl. Заслужава си!
6: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
10: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
15: Има места, които просто виждаш.
16: И места, които усещаш.
15: Само на 20 минути от София.
16: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
15: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
16: Блясък, светлини, простор.
15: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
16: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
15: Резервирайте вашата дата сега.
17: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
18: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
19: Добре, тогава какво още чакам?
18: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
20: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
21: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.

0: остават два дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
5: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
6: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
7: Наденички шпек.
6: Църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
10: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
11: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
1: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
2: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
3: Билети в Eventim.bg и на място.
4: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българското правителство спира предоставането на оръжие за Украйна, обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на кабинета. Той се аргументира, че страната ни понася социално-икономически щети, а конфликта изисква дипломатическо, а не военно решение. Премиерът подчерта, че реалната инвестиция в бъдещето, укрепването на народната отбрана и правовия ред, допълвайки, че служителите на МВР имат пълна свобода в борбата с престъпността без никакви корупционни чадъри. По отношение на държавните финанси, Радев посочи, че въпреки заварен изпразнена хазна, проекта за бюджет 2026 ще гарантира ресурси за всички основни системи без урязване на разходите за социални нужди, образование, култура и здравеопазване. Накрая той благодари на пожарникарите за овладяването на инцидента на Челопешко шосе и обяви, че кабинета започва спиране на всички нерационални или съмнителни обществени поръчки, успоредно с мерки за повишаване на събираемостта. Днес от 20 до 21 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти поради актуализация на електронната система за пътни такси. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да купят необходимите документи предварително преди началото на техническите дейности. Важно е да се отбележи, че актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на трафика чрез бордови устройства и GPS тракери при тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина. Това е поредното планиране на обновяване на системата, след като подобни дейности бяха извършени в края на миналия месец. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, съобщава BBC. Опожарени са автомобили, къщи, автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от мигрант от Судан. Видеозапис от инцидента бе разпространен в социалните мрежи. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. От 1 юли всички найми за недвижими имоти в Кипър ще се плащат единствено по електронен път, напомниха от данъчната служба на страната, цитирана от местните медии. Новата мярка е част от мащабна данъчна реформа, регламентирана в местното законодателство и важи за всички физически и юридически лица. Разпоредбата обхваща абсолютно всички имоти, независимо от размера на найма или тяхното предназначение, жилищно или търговско. Собствениците вече няма да имат право да приемат плащания в брой единствено чрез банков превод, дебитни, кредитни карти или други признати цифрови методи. Според властите, реформата цели да повиши прозрачността на пазара на имоти, да улесни проследяването на транзакциите и да ограничи укриването на данъци върху доходите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1,39 евро. И 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
16: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
17: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
18: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
19: Добре, Тогава какво още чакам?
18: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
21: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
1: Революция на цените е тук! Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел.

0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
1: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
2: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
3: Билети в Eventim.bg и на място.
4: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Zgrzeszenie. Обявена то за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Спешна проверка на търговските вериги заради сигнали за оказван натиск върху български производители бе разпоредена от премиера Румен Радев. Повод за инспекцията са медийни публикации, че доставчици на плодове и зеленчуци са принуждавани да свалят цените си, за да поемат изцяло за своя сметка обявеното пазарно поевтиняване. Министър-председателят напомни, че големите търговски вериги са поели ангажимент да намалят цените на определени стоки с поне 15%, но това не трябва да ощетява българските производители или граждани. Той предупреди, че ако се установи разминаване между обещанията и реалните действия на веригите, държавата ще се намеси твърдо. Властите разполагат с редица законови механизми за защита на пазара и имат пълна готовност да ги задействат при доказани нарушения. Днес от 16 до 20 часа в столичния парк Геомилев ще се проведе изложение, посветено на държавния план прием в 8 клас за учебната 2026-2027 година. Район Слатина ще бъде домакин на събитието, на което училищата ще представят своите профили и професии пред ученици и родители. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с условията на обучение и образователните програми на училищата от районите Слатина, Изгрев и Искър. Инициативата се провежда под егидата на регионалното управление на образованието София град. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп призова Европа да въведе ограничения за пътуване от Централна Африка заради епидемията от Ебола, съобщава Reuters. Вашингтон настоява за тези мерки с цел да се предотврати разпространението на вируса по време на предстоящото световно първенство по футбол. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че целта е всеки потенциално изложен на риск да бъде държан далеч от американските граници. Той допълни, че страната разполага с подготвени съоръжения за лечение, но превенцията остава основен приоритет. Според Държавния департамент, ограниченията, съчетани с финансова помощ за засегнатите региони, демонстрират отговорността на Съединените щати към сигурността на гражданите. Опасенията са свързани с опасния щам Бундибуджо, който Световната здравна организация вече обяви за извънредна ситуация от международно значение. Учениците в Мексико Сити ще имат неучебен ден в четвъртък. Причината е, че президентът на страната Клаудия Шейнбаум нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу Република Южна Африка в мача на откриването на световното първенство по футбол, предават световните агенции. Също така федералните служители ще могат да работят от вкъщи, с изключение на тези, осигуряващи основните услуги и ангажираните с въпроси, свързани с Мондиал 2020. Двобоят между Мексико и Република Южна Африка ще започне в 13 часа местно време и ще бъде първи от 104 мача на световното първенство, разпределени в Мексико, Канада и Съединените щати през следващите 6 седмици. Шейнбаум каза, че решенията са взети в опит за подобряване на условията за мобилност, пътна безопасност и достъпност, както за жителите на Мексико Сити, така и за посещаващите града туристи по случай откриването на световното първенство по футбол.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде изявената композиторка, пианистка, аранжорка и музикална педагожка, професор доктор Мария Ганева. Ще слушаме и някои от най-популярните и обичани нейни песни. Мария Ганева ще е при мен, Данчо Стълбицата на 10 от 21 с повторение в неделя, 14 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
9: София има нов ритуал за лятото. Сняг под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
13: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
17: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
18: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
20: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

остават два дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
4: Продължаваме.

0: Дака.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max – слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max – избери качеството.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
12: А, жено, земята е кръгла, като топка.
11: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.

0: избра ли езиков курс за до година?
1: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
0: Доволна ли си?
1: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсманът Велислава Делчева поиска от образователния министър професор Георги Вълчев спешна проверка на матурите от 22 май. Причината е масови технически и организационни сривове. Жалбите на над 3000 ученици, родители и учители сигнализират за лоша чуваемост на аудиофайловете по английски език и прекъсвания на дигиталната платформа по информатика и информационни технологии. Допълнително се изразява недоволство от задачите по предприемачество, като има опасения и за анонимността на вота след махването на втория изпитен плик. Делчева подчерта, че зрелостниците трябва да бъдат оценявани по своите знания, не на база качеството на техниката в училищата. Официалната позиция на министерството се очаква по-късно днес. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово, съобщи заместник кметът Мариана Цекова. Дейностите включват изкърпване на дупките по съществуващия асфалтов път, който осигурява достъп до курортния комплекс. Уширенията по маршрута вече са направени, като след едрата фракция предстои полагане и на ситна за подобряване на проходимостта. В обособените черни участъци няма да се асфалтират, тъй като те са със статут на селскостопански и горски пътища. Заради ремонтите е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30 часа, като трафикът ще се възстановява след края на работния ден. Обходният маршрут ще остане в сила до реализирането на трайно решение за основния пътен участък, засегнат от свлачището. Страните от Персийския залив имат законова и морална отговорност да сложат край на американските атаки срещу Иран, извършени от техните територии. Това обявиха иранските власти, цитирани от агенция Франс Прес. С това Иран оправда ударите си срещу съседни държави, приемащи на своя земя американски военни бази. Иранското министерство на външните работи заяви в комюнике, че всички страни от региона трябва да попречат на американската армия и на Израел да използват тяхната територия или съоръжения, за да планират, организират или подпомагат враждебни действия срещу Иран. Министерството предупреди, че Техеран няма да се поколебае да упражни правото си на легитимна отбрана, включително като атакува бази и логистични съоръжения, използвани за операции срещу Ислямската република. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращия се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните. Това съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година, според данните, които се водят от 1940 насам. Средната глобална температура през миналия месец е била с 1,42 градуса по Целзий над прединдустриалното равнище от 19 век. Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. От Коперник отбелязва, че екстремните температури съответстват на очакванията на учените за въздействието на климатичните промени върху най-бързо затоплящия се континент света.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от мен, Деси, в първите минути на един следобед. Както ви обещах, в следващите дни до големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години и само българска музика, който предстои на 12 юни, този петък, началото е 8 вечерта на площад Свети Александър. Очаквайте и нашият специален ефир. Малко по-късно ще се включим директно от площад Свети Александър днески, където днес започват репетициите. Нашите репортери там са Цвети, Надежда, Боги и Симо. Ще бъдем заедно с тях в следващите няколко дни директно от площад Свети Александър Невски. А сега, разбира се, е време за началото на един следобед с 4 златни любими песни в компанията на Силвия Кацарова и Обичам те без следа на Кристина Димитрова, Орлин Горанов, Сезони на Георги Христов и Де влюбен този свят на Камелия Тодорова.
0: Започваме с 4 златни български песни само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни посрещнахме началото на един следобед. Зад грандиозното преживяване, което ни очаква вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски, именно концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, стои техническа реализация от изключителен мащаб. За изграждането на сцената и цялостната инфраструктура с ангажирани 20 тира техника, а специално проектираната сцена е с площ от 800 квадратни метра. Над 400 високо специализирани осветителни тела. Сценичната конструкция включва още специално изработени елементи, индивидуално проектиран винилов покрив и над 400 квадратни метра видеоповърхности, които ще изградят уникалната визуална идентичност на концерта. Едно от най-впечатляващите инженерни решения е звуковата система. Благодарение на тази технология, звукът достига едновременно до всяка точка на концертното пространство с максимална яснота и без ехо. Подобни аудиоархитектури се използват при най-големите международни събития на открито, като церемонии на Олимпийските игри, световни концертни турнета и продукции на Евровизия. Креативната концепция на сцената е дело на Марвин Дитман. Вече 6 години той е креативен директор на годишните музикални награди на БГ Радио и стои зад някои от най-впечатляващите музикални спектакли у нас. Билетите за концерта свършиха още на 5 юни, но концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, може да гледате и слушате на 21 юни в неделя от 8 вечерта по Нова телевизия, както и тук в ефира на БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
12: 39 години опит, хиляди домове, една мисия – качество без компромис. Елдом – български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом – 39 години във всеки дом.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
16: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
21: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
22: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
23: Големите български песни остават през годините и на 12 юни. Ще ни съберат отново. Ние сме Дони и Момчил и ви каним да изпеем заедно някои от най-големите български хитове на юбилейният концерт на БГ Радио.
24: Площад Свети Александър Невски, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
23: Гледайте по нова и слушайте по БГ Радио. На 21 юни от 20 часа.

0: аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Пег Радио, само българска музика слушахме Ashes на Виктория. Днес след 5 след обед очаквайте специалната ни програма, посветена на БГ вдъхновителите от годишните музикални награди на БГ Радио през годините. Припомням ви, че това е единствената награда, която се избира от екипа на БГ Радио и носи името на Анна Мария Тонкова. След 5 очаквайте специалната програма с музиката и истории за БГ вдъхновителите през годините от годишните музикални награди на БГ Радио.
1: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
1: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
2: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
1: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
7: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
6: Я покажи как става.
7: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Какви чек

0: техника за офиса и гейминга.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Продължаваме.

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Този юни
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
3: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркет. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: за твоя киберсвят.
1: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: И 5 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
3: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Националният бюджет ще префинансира очакваните мащабни плащания през тази година по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев, уточнявайки, че така ще се гарантира ритмичност и максимално ускоряване на проектите. По време на дебатите за промени в удължителния бюджет той подчерта, че мярката ще минимализира ликвидните рискове и няма да застраши редовните разходи, включително социалните плащания. За разлика от предходни години, през 2026 се налага изрична законова разпоредба за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро, който да покрие текущия дефицит и финалния етап от проектите по плана. Министър Донев напомни, че крайният срок за изпълнение на всички дейности и инвестиции, финансирани по европейския механизъм, изтича на 31 август. Националната следствена служба се намира в патова ситуацията, и като липсват кандидати за нов 5-годишен мандат след оставката на Борислав Сарафов. В същото време двамата му заместници отказват да поемат поста временно, поради изтичането на 7-дневния срок, в който изпълняващата длъжността главен прокурор Ваня Стефанова не предложи временно управляващ. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предприема извънреден ход. По предложение на Огнян Дамянов още днес ще бъдат официално запитани абсолютно всички следователи в службата дали са съгласни да оглавят временно. Изключение от това допитване ще направят единствено магистратите, на които им предстои пенсиониране в следващите 6 месеца, и членовете на комисията по атестирането и конкурсите. Кризата в ръководството започна на 27 май, когато прокурорската колегия прие оставката на Сарафов и го преназначи като редови следовател. Пенсионери в Гърция ще могат да почиват безплатно, съобщава електронното издание на гръцкия вестник Етнос. Програмата стартира днес и ще продължи до 9 юли 2027 година. Бюджетът ѝ възлиза на 3 милиона евро. Програмата обхваща пенсионерите, които са работили в сектора на свободните професии. В рамките ѝ се разпределят 25 000 ваучера. С тях пенсионерите ще имат възможност да се възползват от безплатни нощувки, като максималният брой на нощувките е 12. Любослав Пенев е новият старши треньор на Локомотив София, съобщава Нова. Договорът ще бъде за срок от 1+1 години. Само преди дни собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов потвърди, че се водят преговори с бившия национал. Пенев се бори с онкологично заболяване, за което стана известно в края на 2024 година. Той премина лечение в Германия, в началото на тази година се завърна в България и продължи терапията си у нас. През март Пенев заяви пред испанска медия, че се чувства добре и получава подкрепа за лечението си. В треньорската си кариера Любослав Пенев е водил Локомотив Пловдив, Хебър, ЦСКА 1948, Царско село, ЦСКА Литекс, Ботев Пловдив и вторият отбор на Валенсия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте, и в първите минути на 2 след обед заедно броим часовете до големия концерт в вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски с любимата българска музика. Препоръчвам ви да ни последвате в официалните ни канали във Facebook и Instagram, и така ще станете част и от подготовката за концерта 25 години БГ Радио, 25 години и само българска музика. Билетите за грандиозното събитие вече свършиха, но концертът може да гледате и слушате на 21 юни в неделя от 8 вечерта в ефира на Нова телевизия и в ефира на БГ Радио. Плюс това, ние от БГ Радио сме ви приготвили изненада. Включете се в играта, която ще откриете в Инстаграм, която ще донесе на някой от вас два билета за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, така че послушайте ме и ни последвайте в Инстаграм. А сега е време за нашето музикално пътешествие във времето в началото на 2 следобед с музика от чисто злато. Предстои да чуем Данона Богдана Карадочева събота вечер на Лили Иванова, Гара разделна на ФСБ и Джули на Васил Найденов.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

остават два дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Само българска музика чухме. Така приятно е с теб на мастило. След обедите по БГ Радио във второто кафе Цвети ви представя рубриката Добрата новина. Тези дни ви разказваме за инициативата на DM България Стремеж към бъдещето в партньорство с Time Heroes, които подпомагат инициативата Стремеж към бъдещето в търсенето на добрите примери за хора и каузи, които с действия допринасят за обществото и околната среда. Инициативата цели да насърчи гражданската ангажираност и доброволчество и се реализира едновременно в 12 държави. Идеята на Стремеж към бъдещето е да насочва вниманието към най-съкровените желания, мечти, идеи, както и към притесненията и предизвикателствата, пред които са изправени хората днес. Както с личен, така и граждански ангажимент, като отправя посланието, че заедно можем да постигнем много. Всеки желаещ да се включи в България може да го направи специално създадената платформа dm-forthefuture.bg, където да сподели своя ангажимент за действия и каузи с принос към обществото и околната среда.
1: Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейния концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
1: Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София,
2: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
1: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусула застрахователен брокер.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
14: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
16: Нови уреди избираш
17: Like a Bosch
16: и успешно комбинираш
17: Like a Bosch.
16: Пералня, фурна и котлон
17: Like a Bosch.
16: Иновации в твоя дом
17: Like a Bosch.
16: Ел-енергия пести
17: Like a Bosch.
16: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
18: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
19: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
20: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
21: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
20: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
21: On Clinic. Сгрижа за вас.
0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
10: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
22: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
23: Билети в Eventim.bg и на място.
24: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години BG Радио. Очаквам там.
25: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: планета Магнитуд.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Магнитуд на Криско, когато очакваме на сцената на площад Свети Александър Невски в вечерта на 12 юни на големия концерт 25 години. БГ Радио, 25 години, само българска музика. Стефан Вълдобрев също ще се качи на голямата сцена на площад Свети Александър Невски. След това, тази събота и неделя го очакваме в ефира на БГ Радио, за да представи своите 10 любими български песни. Разбира се, на сцената в вечерта на 12 юни той ще бъде в компанията на Обичайните заподозрени. Билетите за големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика свършиха, но концертът може да гледате и слушате в вечерта на 21 юни неделя в ефира на Нова телевизия, както и тук в ефира на БГ Радио.

0: Тигър Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за евро и 99 цента. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за евро и 24 цента килограма. И червени камби за 2 евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
6: vmax.bg.
5: Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: VMAX.bg. 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки. Създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
8: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent.

0: На борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Базар на изкуството е част от ParkFest. Пъстро събитие с концерти, Луна парк, спорт. Под шатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли, Facebook Базар на изкуствата.

0: за твоя киберсвят.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде искан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година. От изявление на депутати от Прогресивна България стана ясно, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен едва през есента. Пътната полиция провежда от сутринта специализирана операция на 4 места в област Монтана. Тя е насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и превенция на тежки пътно-транспортни произшествия. Старши инспектор Младен Ценов от регионално управление Вършец поясни, че се следи строго за всякакви нарушения по закона за движението по пътищата. В акцията се включиха и децата от детското полицейско управление във Вършец, които раздаваха на пътя специални информационни материали. По думите на Талита Илиева от местното районно управление, брошурите са два вида, като едните са насочени към шофьорите, а другите към рисковата група от деца на пътя. Полша ще откаже да се съобразява с каквито и да било международни споразумения, свързани с Украина, ако бъде изключена от процеса на вземане на решения. Това обяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от световните агенции. Повод за изявлението е проведената в неделя в Лондон среща на украинския президент Володимир Зеленски с лидерите на Европейската тройка, която включва британския премиер, германския канцлер и френския президент. Туск е разговарял с канцлера Фридрих Мерц и е предупредил, че договорености, постигнати без участието на Полша, няма да бъдат зачитани. Гърция променя стратегията си за мигрантите, засилвайки контрола и връщайки лицата без право на убежище. Това съобщи пред парламента министърът на миграцията Танос Плеврис, цитиран от местните медии. Повод за спешните мерки е заплахата от нова миграционна криза, като само в последното денонощие бреговата охрана е регистрирала 600 новопристигнали на остров Крита в Либия. В готовност се намират още половин милион души. Съгласно гласуваните в Атина законодателни промени, личните данни на мигрантите вече ще се вземат още на границата, срокът за отговор на молбите за бежански статут се съкращава до 12 седмици. Гражданите на страни като Пакистан, Бангладеш и Египет вече няма да се третират като бежанци и ще бъдат експулсирани. Всички върнати лица ще бъдат настанявани в специализирани лагери в трети страни извън Европейския съюз.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто-дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в началото на 3 следобед заедно борим часовете до големия концерт във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски с любимата българска музика. Последвайте ни в официалните ни канали във Facebook и Instagram и така ще бъдете част от подготовката за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билетите за грандиозното събитие свършиха още на 5 юни, но концертът може да гледате и слушате на 21 юни неделя от 8 вечерта по Нова телевизия, както и тук в ефира на БГ Радио. А сега е време да посрещам началото и на този музикален час. 4 златни любими песни. Това са Хамлет на Щурците, седмица на Вариант без Запази последния танц на Тоника и Спомен мой на Сигнал.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 3 следобед. Добрите новини в ефира на БГ Радио няма да ви липсват и днес. В следващите минути ще чуем интервюто на Цвети с Магдалена Николова, организационен психолог, бизнес коуч и NLP треньор. Поводът е събитието Надскочи себе си. Днес в Добрата новина ще ви поканим с госта ми на много интересно събитие. То е свързано с границите, които сами си поставяме. Ще си говорим за силата на мисленето и за това как човек може да промени живота си, когато започне първо от себе си. Наш гост е Магдалена Николова, организационен психолог, бизнес коуч и създател на авторското събитие Надскочи себе си, което събира хора от цялата страна с една обща мисия – да излязат отвъд страха, навиците и ограниченията и да открият нова перспектива към себе си и живота. Магдалена, добре дошла първо.
1: Здравейте, много благодаря за поканата. Позволявам си да започна с добрата новина, че когато слушаш БГ Радио, добрата новина е, че наистина влияе на настроението ти в много положителен аспект и го казвам от личния си опит при всяко едно пътуване, в което в нашата кола звучи само единствено БГ Радио.
0: Много е хубаво да си имаме гости, които макар да се занимават с неща, които изглеждат далечни от нашите, то ето, БГ Радио ни свързва по една такава невидима нишка и много се радвам, че си мой гост. Започвам с това, нека обясним на слушателите ни с едно изречение да опитаме. Какво е Надскочи себе си?
1: Надскочи себе си е събитие, което в рамките на час и половина буквално провокира човек да се замисли кои са онези вярвания, стереотипи, мисли в главата му, които го спират от страхотните възможности в живота му и които го ограничават да седи в така наречената зона на комфорт, където всъщност не всичко е толкова добре за него.
0: Какво теб те мотивира да създадеш това събитие? Как дойде идеята за него?
1: Всъщност от 20 години работя само и единствено с бизнеса в България. Това са корпоративните компании, предприемачите в България, включително проекти в държавна администрация. И в един момент наистина исках и желаях и мечтаех да създадем събитие, което да бъде достъпно за всеки един човек, който иска да надскочи себе си, като направи анализ на мисленето си и преведе онези ограничаващи вярвания, които го спират, в нови вдъхновяващи. Така че контакта с хората е моята мотивация.
0: Какви хора се свързват с теб? Интересно ми е, дали са обикновени хора или хора с безкрайни възможности, с много бизнеси или има от всичко помалко?
1: В професионалния ми план, когато говорим за бизнес коучинг и за проекти за преструктуриране на компании и осигуряване на много по-високи резултати, както финансови, така и удовлетвореност на хората, с нас предимно се свързват компании, организации, които търсят подобрение, по-голям пазарен дял, нови перспективи и много повече мотивация, ангажираност и отговорност в служителите си.
0: За да изпитаме нуждата да надскочим себе си, означава, че ни е малко тясно в нас самите. Това идва често от ограниченията, които си поставяме. Кои според теб са най-честите ограничения, с които се сблъскваш у хората?
1: Всъщност, когато говорим за ограничаващи вярвания, нека да кажа, че това са мисли, които ние имаме по някой път по 10 на час или още повече. Ние имаме постоянно определени изречения, които си казваме в нашия вътрешен диалог, тъй като ние сме човека, който комуникира най-много с самия себе си. И докато си говорим, много често казваме, аз всъщност не мога да направя това нещо, или аз не заслужавам да имам тази позиция, или всъщност мен ме е страх. По този начин ние се заклеймяваме. Ограничаващите вярвания са кратки, бързи изречения, завършващи много често с императив, а не с въпросителна, които ни спират да действаме. Те ни спират да гоним мечтите си, те ни спират да направим следващата крачка, следващото действие, така че да имаме живота, който заслужаваме, да имаме възможностите, които са пред очите ни.
0: А какво, наблюдавайки процеса, който се случва по време на събитието, какво преживяват хората?
1: Всъщност събитието Надскочи себе си е изцяло авторски формат, с който стартирахме в София. Реално аз бях много изненадана и надскочих собствените си ограничаващи вярвания. Това беше момента, в който видях, че 200 билета се продадаха за по-малко от 3 дни. Залата беше абсолютно препълнена. Момента, в който човек влезе в залата, очаква вероятно, това чух като обратна връзка, да чуе поредната лекция.
2: Да.
1: Да бъде поредния оратор, който говори за учени клишета, или поредното псевдогуру, което дава някакви насоки в живота. Да, но не. Всъщност, обръщам се към името на предаването. Добрата новина е, че когато хората влязаха в залата, на първо място те се потопиха много в музиката. Провокацията беше да се заслушат в текст, който ги кара да се замислят колко по-добри можем да бъдем, когато стъпим на собствените си рамене. И оттам нататък започнахме да си говорим за това каква е разликата между ограничаващо вярване, което ме спира, което ме блокира, което връзва ръцете ми и буквално ме прави сляп да не виждам това, което имам като следваща стъпка в живота си. И респективно от другата страна, вдъхновяващите вярвания, като да, аз имам правото да поискам тази позиция, или аз наистина мога да си позволя да направя това пътуване, или аз няма да бъда по-лош родител, ако отделя малко повече време за себе си. Хората в залата успяха да преживеят големия парадокс между вярванията, които имаме за ума, колко проекта трябва да направя днес, колко задачи трябва да отхвърля днес и това, което тялото ни има като нужда, да си почива, да се движи, да спортува и колко трудно по някой път е да направим избора между едното и другото, между това да бъда майка и да бъда просто жена, да бъда менеджер, който контролира и да бъда лидерът, който дава достатъчно пространство за взимане на решения и за креативност. Минахме през няколко различни парадокса и вярвам, че различните хора от аудиторията се разпознаха в ролята, било то на родителя, на менеджера или просто на човека, който заслужава повече щастие. Най-ценното в събитието е, че освен, че отговаряме на въпроса защо е толкова необходимо да говорим за вярванията, защото ние сме родени в свят, в който религията дава определени вярвания, след това обществото ни налага други. Семейството, от което проистичаме, казва едно-две клишета, които забива в мисленето ни до живот. Понякога те работят, но има момент, в който ние порастваме и всъщност това не е мисълта, която ме прави щастлив. След като минахме през защо, отговорихме на въпроса какво точно са вярванията, кои са големите парадокси във вярванията и най-ценното е, че стигнахме до как. Как да промениш вярването си? Как да направиш анализ на една мисъл, да я напишеш дори ако щеш на лист или на компютъра пред себе си, дори на екрана на телефона, как можеш да анализираш и да разпознаеш, че колкото и позитивно да звучи, това е поредното вярване, което е вършило работа за теб в миналото, но днес то ти носи едва 65% успех или удовлетвореност. Голямата изненада за мен беше един от моментите по време на събитието, в който поглеждам, разбира се, аудиторията и виждам погледи, които са толкова концентрирани, толкова замислени и осъзнаващи какво могат да променят за себе си. Хора, които имат огромен талант и потенциал и по някаква причина той е седял в златна клетка. И всъщност, когато стигнахме до финала на нашето пътешествие, на събитието, наистина, буквално това са 90 минути, които могат да преобърнат начина, по който виждаш света, начина, по който общуваш с другия човек до себе си, когато разбереш, че това вече не е твоето дете, а един пораснал млад човек. Това също е едно вдъхновяващо вярване, което превеждаме в главите си. Дойде момента, в който ние всички имахме възможност тези 200 човека да поговорим по време на малък коктейл на финала и видях хора, които общуваха без бариери, без граници, без притеснение. Хора, които се свързваха на човешко, професионално, лично ниво и търсеха как да бъдат по-добри в утрешния ден.
2: Вярвам, че Магдалена ви е запленила, защото мен лично, аз забравих да бъда водещ. И сега сигурно следващия ви въпрос е кога е това събитие? То продължава своето турне, така че да си кажем датите за останалите градове.
1: Да, започнахме в София. Предстоят ни 4 прекрасни града. На 23 юни ще бъдем в Пловдив, като всеки може да си вземе билети от платформата Билет.бг. След което на 24 юни сме в Бургас, на 25 юни сме в Варна и на 26 юни в Велико Търново. Давам съвсем малък знак, че билетите за Пловдив и за Варна са почти на приключване, на изчерпване. Много ще се радвам да видя много любими хора в Бургас и много жадни за нови територии, защото когато минеш отвъд границите, ти завладяваш нови територии в всички планове от живота си, дори като приятел. Така че се надявам да видя хора, жадни за нови територии в много любимото ми Велико Търново.
2: Гост си в Добрата новина. Това се случва и в така седмици, в които сме изпълнени от добри новини. Ето, например, сещам се за Дара и за това, че тя ни представи блестящо на Евровизия, пак взей, че я спечели. Кои са твоите добри новини? Твоите добри примери, ако искаш.
1: Най-голямата добра новина в моя живот и вярвам, че това е най-голямата добра новина и за България, че ние ставаме много по-вярващи в самите себе си. Защото когато ти си убеден кой си, когато си убеден в уменията си, ти можеш да направиш чудеса за прекрасната страна, в която живеем. Дара вярваше в себе си с много труд, с много дисциплина и с много усилия. Тя не се поддаде на ограниченията, които я съпътстваха, и всъщност днес сме свидетели на успеха на една личност и на нейния талант.
2: Благодаря ти, Магдалена, че беше мой гост. Аз отново ви напомням, говорихме си за събитието Надскочи себе си. Разбира се, ще оставим всички нужни материали в сайта ни bgradio.bg. Сега е момента да се погрижите за себе си, защото понякога си казваме утре от понеделника, то е късно. Ето, вижте какво хубаво напомняне от Магдалена. Наистина най-важната крачка е тази към нас самите. Благодаря ти за този разговор.
0: Чухме Цвети и Магдалена Николова за събитието Надскочи себе си, което продължава своя път. Очаквайте го в Пловдив на 23 юни, Бургас 24 юни, Варна 25 юни, Велико Търново 26 юни. Още за Надскочи себе си може да прочетете на bgradio.bg.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
4: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Продължаваме.

0: си го здака.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
5: консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
10: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
11: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
12: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
14: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
15: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

Век радио, само българска музика. Слушахме Лятна жълта рокля на Веселин Маринов, с когато ще бъдем заедно във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски от 8 на големия концерт. 25 години БГ радио, 25 години само българска музика. Последвайте ни в официалните ни канали в Facebook и Instagram и така ще станете и вие част от подготовката за концерта. Билетите свършиха още на 5 юни, но концерта може да гледате и слушате на 21 юни, неделя от 8 вечерта по Нова телевизия, както и тук в ефира на БГ радио. А това са последните минути, в които може да зарадваме един от вас покана за двама, като се включите в играта, която ще откриете в Instagram профила на БГ радио. Просто ни последвайте в Instagram и отбележете коментар с любим човек, с когото бихте искали да споделите празника. Победители ще изтегнем днес след 5 следобед.

0: конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл

0: филмите ни в страната на Мери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Кейсо Протект Плюс – 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
17: Ела в Нюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмъкс.бг.
18: И 5 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
19: Здравейте, аз съм Иван.
20: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
19: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
20: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
19: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя.

0: направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазване към български език, към духа, което го прави още по-готино.
1: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж!
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството реши да отдели Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 от структурата на Български енергиен холдинг. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Преструктурирането се извършва чрез създаване на ново държавно предприятие, което ще стане едноличен собственик на активите им след одиторска оценка. Тази стъпка изпълнява забавен ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост, чието блокиране застрашаваше над 1 милиард евро европейско финансиране. Успоредно с това Министерският съвет добри дерогации за АЕЦ Козлодуй, позволяващи внос на специфични материали и изделия от стомана и желязо от Русия. Министър Петрова подчерта, че изключението е абсолютно необходимо за гарантиране на ядрената безопасност и безаварийната експлоатация на централата. Решението цели да обезпечи надеждната работа на атомната електроцентрала като ключов производител за страната. Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са публикувани в официалната информационна система на Министерството на образованието и науката. Зрелостниците могат да проверят своите оценки онлайн чрез въвеждане на входящ номер и уникален идентификационен код. Публикуването съвпада с брифинг на заместник-министър доктор Таня Панчева, която представи обобщена информация за протичането на изпитната сесия май-юни. Повод за засилени обществен интерес и изпратените по-рано препоръки от Националния омбудсман за спешна проверка на сигналите за технически и организационни проблеми по време на матурите. 45 достигна броя на жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, разтърсило южните части на Филипините. 630 са ранени, 17 остават в неизвестност, предават световните агенции. Най-сериозно е засегната провинция Сарангани, където беше епицентърът на труса и са регистрирани 18 смъртни случая. Сейзмологичният институт в страната вече отчел над 2200 вторични труса след бедствието, което се случи в първия ден от учебна година и засегна над 3 милиона ученици. Нанесени са сериозни материални щети на повече от 3000 сгради, пътища и мостове. Международното летище в град Генерал Сантос също е повредено, но вече е отворено за правителствени самолети и доставки на хуманитарна помощ. Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките от Австралия. Следващите съпернички на сестрите ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и грамотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Началото на 4 и след обед ви каним отново да ни последвате в нашите официални канали във Facebook и Instagram. И така ще бъдете част и от подготовката на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А само след малко очаквайте и прякото ни включване от площад Свети Александър Невски, където в момента се намира Цвети и ще се чуем с нея по телефона. Припомням ви, че билетите за концерта свършиха още на 5 юни, но концерта може да гледате и слушате на 21 юни. Неделя от 8 вечерта по Нова телевизия, както и тук в ефира на БГ Радио. Време да посрещнем началото и на 4 следобед с 4 златни любими песни. Това са Бягство на Авеню, Жалба за младост на Тодор Колев, Кари Джони на Спешен случай и Тя на трамвай номер 5.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 4 следобед. Ето както ви обещахме и първото включване от площад Свети Александър Невски, където в момента се намират Свети и предава единствено и само за нас, слушателите на БГ Радио. Здравей, Свети!
1: Здрасти, Деси! Най-накрая съм тук и съм готова под жаркото слънце да ти дам ексклузивни подробности.
0: Разказвай, Цвети, как е около теб обстановката? Ти как се чувстваш на мястото?
1: Аз вече се чувствам много ентусиазирана. Идвайки тук, виждам една огромна сцена, по-голяма отколкото си я представях. Над 2 метра е самата сцена, така се извисява красиво под самия храм. Вече са готови и местата. Пробвах ги, удобни са, всичко се чува, вижда се, вече подгряваме, защото след малко започват репетициите, няма да издавам кой първи ще е тук, защото нашите слушатели съвсем скоро ще разберат, ще опитаме да вземем интервю. Какво друго да ти кажа, Деси? Времето е чудесно. Говорили сме да вали до към 4-5, след това да избистри небето и хората да могат да се насладят, но все пак в джоба един дъждобран за всеки случай.
0: А как е атмосферата около храма, хората, как се чувстват, коментирате ли какво се случва, какво предстои да се случи?
1: Няколко човека ме спряха, докато съм тук. Някои от тях ме попитаха, има ли още билети, много искаме да си купим. Казах, съжалявам, билетите са вече разпродадени. Можете да ни гледате по Нова телевизия от 8 часа в неделя на 21-ви. Спряха ме и хора, които вече имат билети и казват колко са ентусиазирани, виждайки тази сцена. Не са си представили, че ще направим нещо такова, но ето че го направихме. Наистина нямам търпение всичко това, което ви разказвам, да оживее и да го видят и нашите слушатели и зрителите на концерта.
0: Благодаря ти, Цвети. Утре отново ще се включим с теб. Аз сега след ефир се прибирам, за да си взема кучето и тръгвам към вас. Нямам търпение да видя и аз сцената.
1: Чакаме те!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде изявената композиторка, пианистка, аранжорка и музикална педагожка, професор доктор Мария Ганева. Ще слушаме и някои от най-популярните и обичани нейни песни. Мария Ганева ще е при мен, Данчо Стълбицата на 10 от 21 с повторение в неделя, 14 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Ералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусула за страхователен брокер.
16: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим. В официалния сайт на christianafroma.com.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомка?
18: По-скоро бургер с бекончик.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
19: Базарниско е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Остават два дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
4: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: БГ Радио, само българска музика, чухме до теб, най-новата песен от Силвия Кацарова. След 5 следобед останете с специалната ни програма, посветена на БГ вдъхновителите от годишните музикални награди на БГ Радио през годините. Припомням ви, че това е единствената награда, която се избира от екипа на БГ Радио и носи името на Анна Мария Тонкова. Аз съм Деси и ви пожелавам щастлива вечер.
1: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
1: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
2: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
1: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва

0: светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
1: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
2: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
5: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
6: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
5: Но какво да правя?
6: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
9: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: За пътищата.
17: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
18: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София трябва да е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 и посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 и посока Благоевград временно се ограничава

0: поради смяна на осветлението. Също до днес, движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение до 12 юни има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Главната инспекция по труда разработи чек-лист за безопасно започване на работа в чужбина, насочен към превенция срещу трудови измами. Информационният материал съдържа ключови въпроси за проверка преди заминаване, както и контакти на институции за съдействие при възникнал проблем. От агенцията напомнят, че легалното заминаване задължително изисква писмен документ, уреждащ условията на труд. В зависимост от начина на наемане, това може да бъде трудов договор чрез фирма посредник, акт от предприятие за временна заетост или споразумение за командироване. Всеки заминаващ трябва предварително да притежава и писмени данни за трудовите стандарти в приемащата държава, включително минимално заплащане, работно време и ставки за извънреден труд. Държавният глава Иляна Йотова отличи с почетния знак на президента четиримата огнеборци, участвали в спасителните действия след катастрофата на Челопешко шосе. Официалната церемония по награждаването се проведе в гербовата зала на президентството. За проявен героизъм бяха отличени младите инспектори Тодор Йорданов и Данаил Влахов, както и младшите експерти Благой Благоев и Петко Върбин от участък пожарна безопасност и защита на населението Кремиковци. Държавният глава подчерта, че този отличителен знак е признание и за цялата професионална общност, защото като общество българите сме длъжни на огнеборците. Разнородните механизми за отчитане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, въведени от различните министерства, забавят плащанията към общините. За това предупредиха от общинската администрация във Велико Търново. Заместник кметът Мариела Цонева посочи, че процедурите вече не са опростени, а смените в министерското ръководство допълнително спъват контролните функции. Гръцката данъчна администрация започна масови проверки на около 6000 сделки с недвижими имоти заради съмнения за законови нарушения и укриване на данъци, предават местните медии. Повод за засиления контрол е 14%-ният скок в приходите от такси при прехвърляне на собственост през първото тримесечие. Инспекторите проверяват произхода на средствата и банковите транзакции, като напомнят, че плащанията в брой над 500 евро са забранени. Под лупа са изделките между близки роднини, целящи избягване на по-високо облагане. Успоредно с това пътната полиция затяга контрола на чужденците с имоти, които шофират автомобили с чужда регистрация. Те нямат право да управляват такива превозни средства за повече от 6 месеца, ако живеят постоянно в страната. При проверка собствениците трябва да докажат престоя си чрез документи за имоти в чужбина и платени битови сметки зад граница за поне половин година. Волейболният национален отбор на България започва тази вечер участието си в Лигата на нациите при мъжете. Срещата е с Белгия. Българският тим, който е световен вице-шампион от 2025 година, пристигна от Аржентина, където изигра контрола с домакините и се наложи над галчусите пред около 5000 зрители в Росарио. Първият матч на българите тази вечер от 19 часа, като се очаква Бленджини да заложи на най-силния си състав за старта на турнира.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и грамотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
4: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Празнуваме 25 годишната история на БГ Радио с носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Аз съм Надежда и за мен е голямо удоволствие да ви представя големите творци в българската музика, оставили следа със своя талант, със своето присъствие, яркост и незабравимо творчество. Това са изпълнители, на които се възхищаваме и удивляваме. Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, група Сигнал, сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони и Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Брати Аргирови, Дует Ритон, Тони Касеве, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Очакват ни емоционални, вълнуващи и пълни с обич и вдъхновение часове. Първият носител на наградата за вдъхновение е Васил Найденов. Екипът на БГ Радио му връчи с цялата си обич тази награда през 2001 година на първата церемония по връчването на годишните музикални награди. Десетки са хитовете на Васил Найденов. Адаптация, Телефонна любов, С Богом казах, Чудо, Синева, Любовта продължава, Предутрин, Откровение, Бързаш няма време, По първи петли, След края на света, Казано честно, Междучасие, Джули, Почти забравена любов и още много-много други. Едва ли има негова песен, която да не е хит и да не е позната на всички поколения. През 2025 година БГ Радио удостои Васил Найденов с още една награда. Най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Всекидневно той прекосява страната, несравнима е емоцията от неговите клубни концерти. Но още нещо. Когато БГ Радио обяви Васил Найденов за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена, му направи изключителен музикален подарък. Съвместната му песен с Брати Аргирови, Там на завоя, беше миксирана в легендарното студио Abbey Road Studios в Лондон. Идеята е част от стремежа на БГ Радио да представя българската музика с уважение и с амбиция, достойна за най-престижните сцени и студия в света. В прочутото студио, където са създадени вечни записи на Beatles, Pink Floyd, Oasis и Adele, вече звучи и Васил Найденов. За БГ Радио е гордост и чест да го посрещнем на юбилейната сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни под небето на София. Васил Найденов, между другото, е и почетен гражданин на София, но това не му пречи да пее с много страст за кълдераманите улици на Пловдив. Нека да се насладим на песните му След края на света и Телефонна любов. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио блести, свети и грее с песните, таланта и личността на своите вдъхновители. В дома на Васил Найденов има много цветя, много часовници, много сценични костюми, много кецове, много награди. Две от тях особено специални за БГ Радио и за българската музика. Наградите за БГ Вдъхновение и за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Сред носителите на наградата за БГ Вдъхновение е композитора, а и изпълнител Стефан Димитров. Първата му композиция е «Пея, защото искам, ако не искате, не слушайте». Създадена е по стихове на Блага Димитрова. От 1972 година Стефан Димитров е във вокална група «Студио В». Великолепни са дуетите му с неговата съпруга и също носител на наградата БГ Вдъхновение Богдана Карадочева. Стефан Димитров е композитор на вечни песни, като «Нека да е лято» на Тони Касеве, «С Богом моя любов» на Васил Найденов и «Замирисва на море» на братя Аргирови, както и «Моя любов» на група Домино. Създал е много песни за трио НЛО. Негова е и музиката към «Сънят на Пилат» – балет в три действия с хореограф Василий Медведев, продукция на Държавна опера «Стара Загора». Стефан Димитров е изключителен професионалист и в създаването на телевизионно и радио съдържание. Управлявал е авторитетни медии като «Нова телевизия» и Българското национално радио. Помним и таланта му на водещ, заедно с Богдана Карадочева на предаването «Почти полунощ» по «Нова телевизия». Две от дуетните песни на Стефан Димитров с Богдана Карадочева избрахме да чуем сред песните на носителите на наградата БГ Вдъхновение. Това са «Остаряваме бавно» и «Безнадежден случай».

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
4: Сега в Айко. От минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
9: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Като Негро. Спомен за истински вкус.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
16: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
17: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers, ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
18: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
19: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
21: Години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
22: БГ Радио празнува своите забележителни 25 години в ефир. Слушате ни в цялата страна, а и в цял свят чрез хит-приложението Radio Play. Много сме горди, че сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и Лили Иванова. Спомням си интервюто на Наско от Любими песни за любими хора с Ангел Дилгеров по повод албума и през 2024 година. По много точен начин той определи Лили Иванова. Звезда на 60-те, звезда на 70-те, звезда на 80-те, звезда на 90-те, звезда на милениума, звезда на следващото десетилетие, звезда и днес. Много скъпи са спомените на БГ Радио с Лили Иванова. Незабравимото е изпълнение на Ветрове от концерта през 2001 година на площад Александър Батенберг, с който всъщност стартира БГ Радио. Няколко години по-късно, за първи и единствен път в българската музика, Лили Иванова и Васил Найденов пяха в дует песента «Стари мой приятелю» на сцената на годишните музикални награди. Имаме честта да посрещнем Лили Иванова и на юбилейната сцена на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Строежът на сцената започна в следобедните часове на 3 юни, а в деня на концерта преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски ще започнат още по обяд, като ще ви правим свидетели на всичко най-интересно около концерта. Времето ще бъде хубаво и по прогноза към момента без дъжд в следобедните и вечерните часове, много се надявам точно така да си остане. Юбилейната сцена на БГ Радио ще бъде следващата престижна сцена за Лили Иванова след втория концерт в парижката зала Олимпия в деня на славянската писменост и култура 24 май. Преди няколко години Валерия Велева издаде книгата за Лили Иванова «Моят личен дневник». Много са ценни цитатите на Лили Иванова в тази книга и сега ще си позволя да цитирам някои от тях. Тя казва: «Да се вълнуваш, значи да дишаш със сърцето си. Трябва да се научиш да бъдеш полезен само с труда си. Успехът е да вървиш напред и да се променяш. Промяната движи успеха. Моето оръжие е това, което правя на сцената». Това са думи на Лили Иванова от книгата на Валерия Велева «Моят личен дневник».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 годишната си история с творчеството и личността на носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Освен наградата БГ Вдъхновение, Лили Иванова получи от БГ Радио и най-почетното признание – наградата най-голям български поп-изпълнител на всички времена. Награда, която имахме удоволствието да й връчим на церемонията в Пловдив през 2021 година. Лили Иванова винаги е споделяла, че най-голямата й награда е обичта на нейната публика. Юбилейният концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е с нейното неповторимо и много специално участие. Следващите минути са посветени на Щурците, една от първите български рок-групи. Групата е създадена в София през 1967 година. Първоначално, когато Кирил Маричков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братя, идеята да създадат собствена група изглежда нереална дори и за тях самите. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал във Витис по повод 8 декември 1967 година. Но групата все още няма име и в младежко предаване по тогавашната първа програма на Българското национално радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения, четиримата млади и тогава музиканти се спират на Щурците. В документалния филм «Щурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името Щурците първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. В своята 25 годишна история БГ Радио също има радиоконкурс, свързан с Щурците, и това е кампанията «Стани известен с БГ Радио». Чрез конкурса ни за текстописци беше създаден текста на песента «На прага на сърцето». Автор на текста е Радена Вълканова, която беше 24 годишна през 2006 година, когато създаде текста на песента. «На прага на сърцето» беше представена с концерт на площад Свети Александър Невски. Същия площад, на който ще бъдем и ние след няколко дни, за да съпреживеем юбилейния концерт на БГ Радио. Върнете се назад. В няколко години спомнете си най-скъпите ви спомени с песни, като «Веселина», «Малкият светъл прозорец», «Надежда от надежда», «Конникът», «Нощен блок», «Вкусът на времето», «Рок в минало време», «Среща» и «Вълшебен цвят». Вечни песни на вечните Щурците.

0: Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
1: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
2: Продължаваме.

0: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
11: Нови уреди избираш
12: Like a Bosch
11: и успешно комбинираш
12: Like a Bosch.
11: Пералня, фурна и котлон
12: Like a Bosch.
11: Иновации в твоя дом
12: Like a Bosch.
11: Ел-енергия пъсти
12: Like a Bosch.
11: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
15: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.

0: sapatıştata.
1: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София трябва да е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 и посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение до 12 юни има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 и дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради

0: прометирана дилатационна фуга.
1: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.
2: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българската икономика отчита ръст от 3,1% на годишна база през първото тримесечие, като заетите в страната достигат около 3,5 милиона души. Тези данни бяха изнесени от заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Свилен Колев в телевизионно интервю. Той поясни, че този резултат надвишава първоначалните оценки заради постъпили нови данни от отделните сектори и показва стабилна икономическа картина. Брутната добавена стойност, създадена от отраслите през периода, възлиза на 23,83 милиарда евро по текущи цени. Единственият сектор с отчетен спад е промишлеността, което се дължи на по-слабия износ. Намалението в индустрията обаче е успешно компенсирано от силното вътрешно потребление и увеличението на инвестициите в страната. Различни тарифи за водата за бита и бизнеса и нови показатели за качество на ВИК услугите прие на второ четене парламентарната комисия по бюджет и финанси. Промените в закона за водите предвиждат по-ниски цени при потребление до 8 кубически метра месечно за гражданите и до 25 кубически метра за стопанските субекти. Социалната тарифа ще важи и за микропредприятия, училища, болници и храмове с ниска консумация на вода. Законопроектът определя 15-годишен срок за модернизация на системата. Темите и въвежда нова методика за ежегодно намаляване на загубите по мрежата. Конкретните тавани за допустими общи загуби на вода в страната ще се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Днес от 20 до 21 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти поради актуализация на електронната система за пътни такси. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да купят необходимите документи предварително преди началото на техническите дейности. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на удари на Съединените щати в Южен Иран, предават световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. Междувременно източник на Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли удари в самозащита след свалянето на техен хеликоптер на Турмузкия проток, в района на който ирански медии съобщиха за взривове. Световното първенство по футбол се открива утре, 11 юни, с грандиозна церемония на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Историческият мондиал се провежда за първи път в три държави – Съединените щати, Канада и Мексико, като в него ще премерят сили рекордните 48 национални отбора. Музикалното шоу на откриването ще бъде оглавено от певицата Шакира и нигерийската звезда Бърна Бой, които ще изпълнят официалния химн на турнира «Дай, дай». Веднага след церемонията домакините от Мексико излизат срещу Южна Африка в първия матч от общо 104 двубоя в програмата. За първи път FIFA организира три отделни откриващи церемонии, като в следващите два дни празничната програма ще се пренесе в Торонто и Лос-Анджелис със специалното участие на Кейти Пери. Първенството стартира под знака на сериозни предупреждения обаче за екстремни горещини над 35 градуса, което наложи въвеждането на задължителни паузи за охлаждане по време на матчовете. Наред с това влизат в сила и строги нови правила на FIFA срещу добавянето на играта, ограничаващи времето за изпълнение на тъч и аут до 5 секунди.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и гръмотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
3: БГ Радио празнува 25 години. БГ Радио празнува своите вдъхновители. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините, като от 2014 година наградата носи името на един от основателите на БГ Радио, Ана Мария Тонкова. Когато преди години БГ Радио заедно със своите слушатели създаде класацията на 500-те най-велики български песни на всички времена, 14 от всичките 500 песни се оказаха на група Сигнал. Това са вдъхновителите, на които посвещаваме следващите минути. Йордан Караджов е вокалист и фронтмен на групата от създаването ѝ през юни 1978 година. Той е и композитор на повечето им песни. Името на групата идва от един сън и наименованието на паста за зъби. Йордан Караджов споделя, че е сънувал как един унгарски рокаджия, на чийто концерт е бил и е останал силно впечатлен, му разказал в съня как техният състав е наречен генерал и той го пита какво име да изберат за тяхната група, като името да се римува на Ал. След като се събужда, разказва съня на музикантите от групата и един от членовете е държал паста за зъби. Веднага кръщават групата Сигнал. Йордан Караджов е категоричен, че заедно с колегите си имат щастието да работят това, което обичат да правят още от деца, да свирят на китара. И това е най-голямото щастие за тях. Всичко това, което споделям с вас, Йордан Караджов го разказва за Българското национално радио. По БНР се излъчва първата песен на Сигнал и това е песента «Любов». Песента става хит почти за 24 часа. Това пък го знам от Данчо Стълбицата, който от 2017 година има предаване в ефира на БГ Радио и всяка сряда вечер ни среща с големите в българската музика. Имаме незабравими спомени с група Сигнал, концертът «Една вечер с Сигнал и БГ Радио в Пловдив» през 2003 година. Унази юлска утрин, в която посрещнахме July Morning в студиото на БГ Радио с Сигнал и вечните им песни. Това беше може би най-ранният концерт, който сме правили. Той започна в 5 часа и 30 минути сутринта, за да посрещнем първото юлско утро. Благодарим на Сигнал за всяка песен, която подариха на поколенията. Китарите продължават да звънят.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Вече 25 години, всеки ден, БГ Радио показва своето уважение към най-големите ни творци. Като поклон към тях могат да бъдат приети четирите златни песни, с които откриваме всеки един музикален час. Много често сред четирите златни песни е и изключителният глас на Орлин Горанов. Той получи наградата БГ Вдъхновение през 2007 година на церемонията в зала 1 на НДК. Наскоро направи юбилейния си концерт 50 години магия. Много точно определение за неговия музикален път, бих казала. Орлин Горанов казва, че изкуството е дар Божий. С нещо си по-различен от нормалните хора. По-сензитивен си. Усещаш света по друг начин. Той казва, че хората, които мислят в положителна посока, винаги печелят. Боги и Симо една сутрин при гостуването му в Стартер казаха, че няма друг като Орлин Горанов. И са много прави. Отличава го красивият му глас, великолепните му песни, джентълменството му, интелекта му, аристократизма му. Вярваме, че светът е за двама, защото той не само, че е изпял едни от най-красивите песни за любовта, но и живее за нея. Вдъхновяваща е любовта му към неговата съпруга Валя. Ще си позволим да ви разкажем как е създадена песента «Светът е за двама». Тя, както и двама, са написани за филма «Козият рок». Авторите на филма избират двама и другата песен остава незаписана. Така композиторът Мария Ганева и поетът Димитър Тошев започват да търсят изпълнител. Мария Нейкова вече изпяла двама и иска да даде песента на друг изпълнител. Поканата към Орлин Горанов идва от аранжора на песента Панайот Славчев. Ето това е красивата история на светът е за двама, а Орлин Горанов винаги подчертава, че светът е най-малко за двама. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: какво търси.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: БГ Радио. Само българска музика. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари. Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
19: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус. Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
13: Години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
21: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Награда, която БГ Радио връчва ежегодно на сцената на церемонията на годишните музикални награди. От 2014 година наградата носи името на един от създателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Вдигаме сега завесата за следващия вдъхновител. Тя получи наградата през 2008 година по време на плюшената церемония в зала 1 на НДК. Наградата й беше връчена от братя Аргирови, а и кой друг може по най-точния начин да произнесе нейното име, а и дори да го изпее. Силвия, Силвия. Това е Силвия Кацарова. Рожденото име обаче е Силвер Нори. Специфичният тембър и маниер на изпълнение, повлиян от ритъмен блуса и сол музиката, носят огромна популярност на Силвия Кацарова и група LZ. През 1987 година песента «Топъл дъжд» е обявена за мелодия на годината и това е първият голям успех за Силвия Кацарова. След това идват хитовете «Големият кораб минава», «Бяла въздишка», «Провинциална пролет», «Знам ще е хубав ден», «Късно е». Наскоро Силвия Кацарова отбеляза 50 години музикален път с концерта 70 нюанса любов. Сред много емоционалните моменти беше този, в който на сцената се качиха съпругът и Милчо Кацаров, едно от много авторитетните имена в българската музика, и дъщеря им, поп-певицата Теди Кацарова. Всички те заедно с Дичо изпяха След лятото. Ще цитирам текста към тази песен. Как бързо минаха край мене и лятото, и любовта. Но друго не е променено. Дошла е просто есента. Силвия Кацарова е силно духовен и вярващ човек. Вярва, че всички ние можем със силата на мисълта да проектираме и визуализираме нашите мечти. Вярва в силата на думите, на числата, на мислите. В своята 25 годишна история БГ Радио разполага с великолепни интервюта с Силвия Кацарова в 5 въпроса при Стартер и Данчо Стълбицата. А преди известно време ни гостува и в нова БГ версия с оригиналната версия на Бяла въздишка и новата версия на песен, изпълнена от Теди Кацарова и Камен Воденичаров. Почти няма вечер без нейни песни в любими песни за любими хора. Силвия Кацарова е вдъхновение с великолепните си песни, но и с характерното за нея топло общуване. Следващите две песни са нейни. Избрахме «Топъл дъжд» и «Големият кораб минава». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди през годините. Част от носителите на наградата за вдъхновение ще преминат по червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. На червения килим ще бъде и Маргарита Харанова. Тя получава наградата за вдъхновение на церемонията през 2009 година. Припомняме, че водещи на зелената церемония тогава бяха Любо Киров и Орлин Павлов. Заедно изпяха песента «Устрем» и това беше един толкова красив момент. Първият официално регистриран студиен запис Маргарита Хранова прави през 1969 година. Записът е на прочутата песен «When a man loves a woman» от репертуара на Пърси Слейч. Българският текст на песента е на Димитър Керелезов. По-късно постъпва в трио «Обектив» и започва като солистка в състава на вокалното трио, създадено през 1971 година. През 1972 започва самостоятелната й кариера, белязана от редица престижни награди на български и международни конкурси. През 1977 година българската национална телевизия представя телевизионният и рецитал «Симе на цвете». Марги Хранова има много дуетни песни. Пяла е с Емил Димитров, с Орлин Горанов, с Борис Годжунов, Боян Иванов, Михил Йончев, Асен Гаргов, Стефан Данилов, Искра Радева, Етиен Леви, Деян Неделчев, Досю Досев, Иван Балсамджиев и още много любими изпълнители и артисти. Много скъп ни е спомен от първите годишни музикални награди на БГ Радио, когато с Орлин Горанов изпяха на финала на първата церемония вечната песен на Емил Димитров «Моя страна». В едно от многото си интервюта Маргарита Хранова казва: «Най-ценното, което взех от кариерата си до тук, е разбирането, че човек трябва да е изключително отговорен към това, което прави, да прави всичко с много любов, да бъде съсредоточен върху работата си, да влага във всичко много-много отговорност». Тези думи също са вдъхновение. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините на Маргарита Хранова с следващите две песни, които ще чуем. Това са «Устрем» и «С любов».

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина.

0: храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Smallant Mini. Purina Pro Plan Smallant Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
9: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
13: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
14: BG Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
15: Днес БГ Радио откроява БГ Вдъхновителите. Това са онези ярки изпълнители и творци, които в 25 годишната история на БГ Радио получиха наградата БГ Вдъхновение. Аз съм Надежда, здравейте, където и в България и по света да ни слушате в момента. Сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и първата дама на българската рок-музика Милена. За музикалната сцена я открива менеджерът на братя Аргирови. Музикалният ѝ път стартира през 1984 година в група Кукери, а по-късно става част от група Ревю и с Васил Гюров създават песните «Директор на водопад» и «Яла Бала». През 1993 година

Лина Милена заминава за Великобритания, където прекарва близо 6 години и свири в лондонския клуб Марки. Малко по-късно издава албума «Скандалът», а в него са песни като «Кво от това», «Ад», «Петък 13», «Пари» и «Робърт». Наскоро Милена отпразнува 40 години на сцената под наслов «40 години неам нерви» в зала 1 на НДК. По време на концерта на сцената се качиха и други ключови имена в българския рок и приятели на Милена. Това са Димитър Ковачев, Фънки, Васил Гюров, Звезди от Ахат, Васко Кръпката. Специално участие в концерта имаше и струнния състав на Врачанската филхармония. В последните години Милена много активно търси нови талантливи рок-групи с конкурса «Силата на рока». Имаме удоволствието да чуем сега две от нейните песни. Предлагаме това да бъдат «Ха-ха» и «Истина». БГ Радио представя носителите на наградата «БГ Вдъхновение през годините».

0: БГ Радио. Само българска музика. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Здравейте, аз съм Любо Кюров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
3: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Дони и Момчил. Удивителна. През 90-те години на отдавна вече несъществуващия мавзолей в центъра на София бяха изписани имената на Дони и Момчил. Техните почитатели ги следваха навсякъде. В летните театри, в спортните зали, в клубовете. Дългите им коси и огромните хитове са голямото вдъхновение на младите хора на България в годините на пристигналата промяна в страната ни тогава. Дони и Момчил са първите български изпълнители, излъчени по MTV с песента им Ближи си сладоледа. Песента Уморени крила пък се качва в топ 10 на холандския билборд. Видеоклиповете им се излъчват и по френския музикален канал MCM, а английското музикално списание Q причислява дуета към най-успешните световни групи на 97-ма заедно с U2 и Oasis. Приятелството между Дони и Момчил датира още от годините им в 7-ма столична гимназия. След период на раздяла по време на казармата, те се събират отново, за да поставят началото на дуета Дони и Момчил. Момчил споделя любопитен спомен от създаването на песента «Уморени крила». Дони му се обажда по телефона с думите: «Имам една песен, искаш ли да я запишем?» Отиват в студиото и я записват за половин час. Ето това е «Уморени крила». През годините Дони и Момчил изграждат модел на работа, базиран на равноправия и всякаква липса на имитация. Те подчертават, че никога не са искали да бъдат българските едикоиси, а са създавали собствена вътрешна идеология. Наскоро издадоха новия си проект «Крилата на принца» – съчетание между книга, приказка и музикален албум. Книгата разказва красивата история на едно момче, което в търсене на своята изгубена стая пътува на границата между съня и реалността. По пътя си той се среща с необикновени същества и преживява вълнуващи истории. Според Дони, посланието е, че музиката живее във всеки от нас. Тя се променя заедно с нас през годините и накрая винаги ни връща обратно към самите нас. БГ Радио посреща Дони и Момчил на юбилейната си сцена 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Нека сега да посрещнем и две от големите песни, които Дони и Момчил създадоха. Това са «Уморени крила» и «Ближи си сладоледа».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: С много уважение, обич, признателност и възхищение БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Следващите минути са посветени на Стенли и група Тангра. Стенли получава наградата за БГ Вдъхновение през 2013 година. Това е първата година, в която годишните музикални награди се провеждат извън София, в Благоевград, на площад Георги Измирлиев. Наградата му я връчват програмният директор на БГ Радио Ирина Тончева и музикалният директор на БГ Радио Анна Мария Тонкова. Това се оказа и последната публична изява за Анна Мария. Загубихме я няколко месеца по-късно и от този момент наградата за вдъхновение носи нейното име. До 1984 година Стенли работи с групите Такт и популярната по това време пловдивска рок-група Паралел 42. В периода 84-86 е вокал в група Тангра. Стенли е вокалист в онези силни години на групата, когато се записва и Уловният войник. Тангра със Стенли в състава си е първата българска New Wave група. По-късно Стенли започва самостоятелния си музикален път. През 2000-та година създава Обсебен. Тази песен той изпя и на концерта, с който стартира БГ Радио през 2001 година на площад Александър Батенберг в София. В последните години Стенли създаде много ярки песни, като Чужди тела, Електро, Ако трябва и Да летим над града. Наскоро Стенли се впусна в още едно музикално преживяване. Заедно с Вилен от Остава, Иван от група Пив и Арсин от Джереми създадоха новата супергрупа Фронтмен и за първи път по БГ Радио беше премиерата на първи им сингъл Непобедим. Поздравяваме Стенли и за великолепните концерти, които направи в изминалите години в зала 1 на НДК и ето така той отпразнува 40 годишния си музикален път. С Любо Киров и актьорът Христо Мотавчиев създадоха песента Където няма време. В нея пеят Още тичаме с времето и пак сме млади. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение и сега се връщаме в онези вдъхновяващи и незабравими години, в които Стенли и Тангра създадоха шедьоври като Жулиета и Любовта, без която не можем.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
1: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко.

0: виенска кухня.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
7: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
6: Но какво да правя?
7: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Базар на изкуството е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти, луна парк, спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли, Facebook Базар на изкуството.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
14: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
17: години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
18: БГ Радио създава още един незабравим и исторически момент в своята 25 годишна история. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Това се случва само няколко дни преди юбилейният ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски на 12 юни ще започнат още в обедните часове. По червен килим, разположен пред паметника, ще преминат носителите на наградата БГ Вдъхновение. С много уважение на червения килим ще очакваме и Камелия Тодорова. Много скоро тя ще издаде автобиографичната си книга с заглавие «В състезание със себе си». В средата на 70-те години Камелия Тодорова става част от експерименталната театрална група 4x4 на режисьора Николай Георгиев. По това време започва да взима уроци по пеене при Катя Спиридонова и през 1975 година, след като затварят театър 4x4 и не е приета в тогавашния Витис, Камелия започва да учи пеене в Националната музикална академия при Ирина Чмихова. Дебютът си прави в края на 70-те на втория преглед на българските джазови оркестри в зала Универсиада с квинтета на Людмил Георгиев. В началото на 80-те години Камелия Тодорова, заедно с биг-бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян, записва първите си големи хитове «Да е влюбен този свят» и «Прошепнати мечти». По това време се снима и в киното, във филмите «Търновската царица», «Прилив на нежност» и «Бон шанс, инспекторе». По-късно през годините професионалният и път я среща с Фреди Меркюри, който и казва, че не е виждал очи като нейните и дава ценния съвет да бъде себе си. Камелия Тодорова има професионалния шанс не само да се запознае с Фреди Меркюри, но и да работят в едно студио в Англия и Германия и да бъдат лични гости на директора на фестивала в Монтрео. БГ Радио ви препоръчва да гледате спектакъла на Камелия Тодорова «Моят глас». В него тя разказва за интересния си, на моменти никак не лек, но пълен с предизвикателства живот. На Камелия Тодорова са думите: «За мен музиката е начин на съществуване, на дишане».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: В юбилейната за БГ Радио 2026 година представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. И ето, че сега вдигаме завесата за следващия носител на тази награда. Тук най-вероятно и Бургаското море ще изпита чувство на възхищение и преклонение, защото това е Тони Димитрова. Тони завършва гимназия в Бургас и след това изкарва курсове по машинопис и стенография в Стара Загора. Благодарение на курсовете започва да работи като машинописка в общинската администрация в Бургас. Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика, най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради, забележете, шумове в гласа. През 1988 година приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях. След 3 месеца си купува и първия микрофон. Тони започва да пее в заведение в Бургас. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого. Журито е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група Горещ пясък. Още на следващия ден и правят пробни записи в студио Горещ пясък и през януари 1996 година е назначена за солист на оркестъра. Така започва професионалния път на Тони Димитрова. През лятото на 96-та година участва в Бургас и морето, където е връчена трета награда за песента «Ах, морето». Когато през 2015 година връчихме на Тони Димитрова наградата за вдъхновение, годишните музикални награди на БГ Радио за първи път в своята история имаха две сцени. Едната в Благоевград, а другата в Бургас. На сцената в Бургас бяха Наско от Любими песни за любими хора, Лео и кмета на града Димитър Николов. Те връчиха на Тони Димитрова наградата за БГ Вдъхновение. В последните години Тони Димитрова се радва на огромна обич от публиката. Всяка година прави турнета в цялата страна и много големи концерти в зала 1 на НДК. Едно от турнетата й носеше името «Бъди щастлива, Ани». Тони дава това име на турнето си, защото нейните близки много често я наричали Ани. Това е и една лека препратка към един от великолепните филми на Невена Коканова, носещ името «Бъди щастлива, Ани». Тони Димитрова казва, че най-ценното в живота е да бъдеш нужен някому.

0: БГ Радио. Само българска музика. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане. Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max – слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max – избери качеството.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
10: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
13: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: твоя киберсвят.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
3: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите, ярките и ненадминати имена в българската музика, оставили най-ярките следи. Годината е 1975. Появяват се ФСБ. Групата основават Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. В началото на своята история формацията е запланувана като студиен проект, за който говори и името. Първият им албум се казва Non-Stop и излиза

рок-фестивали. ФСБ са аранжори и студийни музиканти на Хосе Фелисиано, което им носи наградата Грами. В песните на ФСБ има много интелект, има прецизност и, разбира се, много музика. За много хора те са любима група, а за БГ Радио те са вдъхновители. Нека да чуем сега две от вечните им песни – След 10 години и Високо.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
4: БГ Радио представя големия талант, големите песни и големите личности на своите вдъхновители. Това са носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Представяме вдъхновителите преди юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Вдъхновителят, с когото имаме среща сега, е легенда в българската музика. Това е Йорданка Христова. В трилогията си от три тома за живота си тя споделя това. Благодаря на Бог, че ме дари с артистичност. На изкуството благодаря, че ми даде възможност да осигуря битуването на разнопосочните данчета, които живеят в мен и не спират да любопитстват. На вас дължа всичко хубаво, което ми се случи в тези дълги години. В третия том на своята изповед Йорданка Христова пише и това. Моята съдба определено бе начертана от добри орисници. Получих всичко, което може да осмисли житието на една жена. Като любима, като майка, като певица. Няма да спра да благодаря на безбройните ми приятели от Тутракан до Петрич, от Видин до Резово, от Австралия до Америка. Ваша Йорданка Христова. Йорданка Христова пише и това. Късметът е едно от нещата, за които съм особено благодарна в този живот. Неведнъж е избутвал вуала на непредвидимото и е кацал като птица на рамото ми. Допринесе да направя добра кариера, без да се превърна в кариеристка. Пътуването с мен е многоцветно, не само в географски смисъл. Пътувах, обичах, трупах богатство от впечатления и песни от различните кътчета на планетата ни. Навлизайки в света на музиката, не сбъдвах мечта, сбъдвах своята приказка. С обич завинаги, Йорданка Христова.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Днес в БГ Радио е празник. Празник, който не може да бъде сравнен с никой друг. В юбилейната си година БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Удоволствието да представя тези вдъхновители е мое, аз съм Надежда. 22 декември 1986 година е важна дата за българската музика. Тогава е първата изява на група Ахат. Две години по-късно записват Черната овца, а година по-късно издават дебютния си албум Походът. Групата е създадена от студенти в Музикалната академия и ХТИ в състав. Звездомир Керемитчиев, Антоний Георгиев Тонто, Юрий Коцев, Антуан Хадат, Божидар Главев и Ивайло Петров. През 1987 година Ивайло Петров напуска групата и неговото място се заема от Денис Ризов. Ахат винаги са споделяли и благодарността си към Кирил Маричков. Благодарение на него, те се представят на рок-фестивала в Плевен и влизат в селекцията на албума «Рок за мир». Албумът им «Походът» се разпространява от ръка на ръка и въпреки това добива огромна популярност. В него са хитовете «Черната овца», «Брадвата», «Огнени души», «Земя на слепци», «Походът» и «Дървото». През 1991 година «Балкантон» го издават на касета и плоча. Продуцент на албума е Петър Гюзелев от Щурците. Преди няколко години БГ Радио заедно със своите слушатели направи класацията БГ Топ 100 рок песни. Първото място беше за Черната овца.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусола за страхователен брокер.
4: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.
5: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
16: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това е нашият знак на уважение, признателност и голяма обич към големите имена в българската музика, донесли ни толкова скъпи спомени и емоции. В родния си град Пловдив, братя Аргирови получиха от БГ Радио наградата за вдъхновение. Това се случи през 2019 година. Музикалният път на братя Аргирови започва в Пловдив като солисти в хор Детска китка, а в поп-музиката дебютират като дует Вега на младежкия конкурс за забавна песен през 1981 година. Но година по-късно те се кръщават братя Аргирови. Първият им запис е песента «Ненужен», тяхна версия на песента на групата Imagination. Годината е 1982. Песента много бързо се превръща в хит и ги прави изключително популярни. През 1983 година Балкантон издава първата им дългосвираща плоча «Момиче за двама» с над 400 000 продадени копия. Имат великолепни дуети с Роси Кирилова. Сред тях е «Избрах нарочно вас» от сериала «Васко да Гама» от село Рупча. За братя Аргирови музика са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Иван Пеев, Александър Йосифов, Стефан Димитров, Найден Димитров, Мария Ганева и още много други композитори. През 2022 година братя Аргирови в съавторство с нашия колега Йордан Георгиев Данчо Стълбицата написват книга за историята на дуета, озаглавена «Готе да сме двама». В книгата Данчо Стълбицата пише това: «Дарбата си и любовта си към музиката Благовест и Светослав наследяват от майка си Василка, която слуша оперни арии от класическа музика от грамофонни плочи. Били сме 5 годишни, когато тя ни изпяла песента «Тих ветрец» и ни е накарала да я повторим». Това си спомнят братя Аргирови за първия им досег с музиката. Имаме удоволствието сега да се насладим на песните им «Пролетна умора» и «Залез».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. През 2020 година домакин на церемонията на годишните музикални награди стана Античният театър в Пловдив. Това е годината, в която наградата за БГ Вдъхновение връчихме на дует Ритон. Историята на дует Ритон започва през 1975 година, когато Катя и Здравко са все още студенти. Първите им изяви като дует са в вариететни програми по Черноморието и в София. Първите песни за дует Ритон пише Любен Цветков, който е ръководител на студентската група Тонус, в която те дебютират, а първата голяма популярност им носи песента «Трябва да чакаш» по музика на Зорница Попова. Носители са на голямата награда «Златният Орфей» с песента «Огън и дим». Имат и още една награда от «Златният Орфей» за песента «С приятели е по-добре». Дует Ритон са сред първите артисти в България, които излизат на сцената с балет и правят великолепни клипове и концерти, в които съчетават пеенето и танцуването. В последните години работят със своя бенд «Ангелите на Ритон», а концертите им винаги са незабравимо преживяване за техните почитатели. Дует Ритон подготвят следващия си голям концерт в зала 1 на НДК. Той ще бъде на 8 юни 2027 година и с него най-обичаният български дует на всички времена ще отпразнува 50 години от своето създаване. Изпращаме на дует Ритон цялата си любов и им благодарим за песните и за вдъхновението. Живей!

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
12: А, жено, земята е кръгла, като топка.
11: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Избрали езиков курс за до година?
16: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
15: Доволна ли си?
16: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас.
2: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
8: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Имаме честта, заедно с целия ни екип и нашите слушатели, да покажем обичта и почитта си към големите в българската музика, оставили дълбока следа със своето творчество. Това се случва само няколко дни преди концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Строежът на сцената започна още на 3 юни. Креативен директор на юбилейния концерт на БГ Радио е Марвин Дитман. С него работим в последните години около годишните музикални награди на БГ Радио. Той беше и главен продуцент на 70-тото издание на Евровизия, което донесе победа за България с песента на Дара «Бангаранга». Искам да ви предложа сега част от интервюто, което направих с Марвин Дитман по повод юбилейния концерт на БГ Радио. Можете ли да ни споделите с какво според вас ще впечатлите публиката на 12 юни?
9: С удоволствие. Събитията на открито винаги са предизвикателство. Но да бъдем пред катедралата Свети Александър Невски е много интересно, защото изисква огромно уважение към мястото. От една страна има диалог между историята и модерната продукция. Това е изключително интересно за зрителите. Архитектурната рамка от миналото и модерното поп-телевизионно събитие. Освен това показва българската култура. Съчетанието между международни поп-изпълнители и традиционни фолклорни елементи е впечатляващо и рядко срещано в Европа. Опитваме се да покажем това и визуално в националното музикално шоу.
8: Вие сте творческият двигател зад нашите концерти от 2021 година. Какво ви кара да продължавате да работите с нас? Вие споделихте малко за това, но за нас е така приятно да работим заедно.
10: Thank you very much.
9: Много ви благодаря. Една от основните причини е отдадеността на Николай и Наско. Те винаги идват с идеи и визии, на които просто не мога да кажа не. Тази енергия, както и страстта на вашите артисти и цялата индустрия, ме карат да се връщам. Имам лични връзки с България от около 15 години и през това време съм опознал страната по много различни начини. Виждам желанието ви да не стоите на едно място, а постоянно да правите следващата крачка напред. Именно това силно сътрудничество и стремежът да създавате нещо значимо за България са сред основните причини да казвам да на тези проекти.
8: Благодарим на Марвин Дитман за това, че е част от екипа на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът е на 12 юни, мястото е площад Свети Александър Невски. Преките излъчвания на БГ Радио от мястото на концерта ще започнат още в обедните часове,

Че не ни пропускайте. Вдигаме сега завесата за следващите носители на наградата Бей Вдъхновение. За тях говорят песните им и решихме точно така да ги представим. Те са изпяли песните «Приятели», «Един неразделен клас», «Там край реката», «Моята малка дъщеря», «Лека нощ усмивки», «Бяла къща двор зелен», «Люлякови нощи», «Спомен за часа по пеене», «Вечерен вятър». Разбира се, че това са Тони Касеве и техният създател Стефан Диомов. Oh,

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите творци и личности, оставили своята следа в българската музика. Сред вдъхновителите на БГ Радио е и Михаил Белчев. Наградата му беше връчена на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Пловдив през 2022 година. Тогава той каза нещо много важно, че зад всяка песен има автор на музиката, на текста и на аранжимента. Михаил Белчев остави огромно наследство от песни, стихове и спомени. Той е една цяла епоха в българската култура. Прегръщаме неговата съпруга Кристина Белчева, а от няколко дни във фамилия Белчеви има наследник. Това е Михаил Белчев младши. Изпращаме нашите пожелания да е жив и здрав малкия Мишо, но и да носи много щастие на неговите родители Константин и Криси. Един от традиционните концерти на Михаил Белчев преди няколко години носеше името «Любими песни за любими хора», а водещ в зала 1 на НДК беше Наско от БГ Радио. Скоро семейство Белчеви отново ще ни поканят на концерт в зала 1 на НДК. Датата е 12 октомври, точно на рождения ден на Косио, а концертът ще носи името «Белчевият род го има».
2: Не остарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

стерявый любовь, моля те, не устарявай. Снов ти зъби до край, своята чест отстоявай, не устарявай любов, моля те, не устарявай.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и 24 големи личности, които БГ Радио нарича вдъхновители. Всичките имат запазено място в 25 годишната ни история като носители на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Сред носителите на тази награда е и авторът на стихове Александър Петров. Негови са думите, че човек се мести. Веднъж е на пътя на надеждата, веднъж е на кръстопътя на умората. Преди време Александър Петров направи един много скъп за екипа ни подарък – ръкопис на стиха на вечната песен на Чочо Владовски «Безсъние». Концертът, с който стартира БГ Радио през 2001 година, носеше името «Бъди какъвто си». Александър Петров дешифрира смисълът на тази фраза като устояване на изкушенията, като преследване и на най-смелите ни мечти и осъзнаването, че понякога загубите са печалба. Ако все още не сте гледали филма «Защото обичам лошото време», силно ви препоръчвам да го направите. Първата и финалната сцена са заснети в студиото на БГ Радио, мястото, откъдето ни слушате и в момента. Актьорът Иван Бърнев влиза в ролята на радиоводещ и цитира един от много красивите стихове на Александър Петров – «Частен случай». Всъщност, Александър Петров споделя, че е започнал да пише по случайност. Преди много години Борис Карадимчев го е срещнал с думите: «Нали си завършил българска филология? Аз имам поръчка от провинциален състав. Моля те, напиши текст за него». Така се ражда «Малкият град, в който няма какво да се случи» на Тангра. Когато работиш, е важно да имаш сетивата да погледнеш през очите на другия. Историите, които разказвам, са между лично преживяното и лично чутото. Трябва да имаш сетивата за детайла, за малките неща. Ако не бях поет, може би щях да бъда добър следовател. А ние можем да му благодарим за стиховете и вдъхновението и за това, че Александър Петров не е станал следовател.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Един мъдър човек беше казал, че ако искаш да разбереш нещо за една страна, трябва да видиш големите й творци и големите й умове. Ако се съди за България само по това, то давате ли си сметка само в каква страна живеем? БГ Радио празнува 25 години със своите вдъхновители. До имената на всички вдъхновители до тук прибавяме още едно – това на Кирил Маричков. В книгата си «На прага на времето» той казва: «Ние трябва да се научим по-внимателно да служим със словото, защото думите могат да градят, да рушат, да вдъхват вяра и сила, но и да обезверяват. Моят съвет е: разходете се до улица Оборище в центъра на София, защото там беше домът на Кирил Маричков, а на фасадата в момента можете да видите и негова плоча». Кирил Маричков много обичаше София и винаги е споделял, че градът изглежда прекрасно. Освен великолепните песни с щурците, Кирил Маричков има издадени два солови албума – «Зодия Щурец» и «Искам да кажа». Кирил Маричков споделя, че за него свободата е много важна за всеки един от нас. Той казва, че винаги си е давал сметка, че стремежът му да е свободен в понякога и несвободна страна го е правило истински щастлив. Когато Кирил Маричков получи наградата за БГ Вдъхновител в видеопосланието си до БГ Радио, той сподели, че това е едно високо признание за този дълъг негов творчески път и за всичко, което е направил за българската музика. Каза и още нещо, че всеки човек на изкуството има своя вдъхновител, а неговият е Джон Ленън, който изпява за своя син: «Животът е това, което ти се случва, докато си правиш други планове». Благодарим от сърце на Кирил Маричков и за песните, и за вдъхновението.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 годишния си юбилей. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през всичките тези години. Много сме горди, че сред вдъхновителите на БГ Радио е и Богдана Карадочева. Музикалният ти път започва още когато е на 14 години. През 1965 година става солист на Студио 5 с ръководител Вили Казасян. Същата година осъществява първия си концерт и първия си запис. Песента «Тази вечер аз съм хубава». През 1969 година печели голямата награда в международния конкурс за млади изпълнители «Златният Орфей». През 70-те години Богдана Карадочева пее съвместно с звезди като Адамо, Жилбер Беко, Клиф Ричард, Шарл Азнавур и Жозефин Бекер. Солист е на известни оркестри, като Биг Бенда на Карел Влах Русия и на Палкунд Берлин. Участва и в концерта на Емил Димитров в театър Юропин в Париж. Има уникален шанс да развива кариерата си във Франция, но Богдана Карадочева избира да се върне в България. Тя винаги е правила силно впечатление със своята елегантност и интелект. Богдана Карадочева казва: «Никога в живота си не съм изпитвала завист. Не познавам това чувство. Аз се радвам на живота и се чудя защо хората са станали толкова лоши и черногледи. Завистта не стига до този, на когото завиждаш. Завистта трови теб самия. Имах прекрасна баба, която си измисляше много приказки и в тях побеждаваше все доброто. Аз просто съм родена оптимист. Имам добри опори в живота». Християните казват: «Христос е моята патерица». Богдана Карадочева споделя, че всеки си има звезда и съдба и отбелязва, че нещо, което не е определено за нея, никога не може да бъде нейно. Вярва, че има своя пътечка и това и стига. От изключително красивото творчество на Богдана Карадочева избрахме песните «Тази вечер аз съм хубава» и «Облаци бездомни». Тази година, вместо годишните музикални награди, представяме концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Следващата година се връщаме към церемонията и наградата за вдъхновение, която връчваме на големите български изпълнители и творци, оставили своята следа. Наградата носи името на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио. Аз съм Надежда и за мен беше голяма чест да представя носителите на наградата БГ Вдъхновение.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер, уважаеми почитатели на българската поп-музика. Аз съм Данчо Стълбицата и заедно с колегата Наско Стоянов очакваме специалния ни гост в рубриката «Пепел и диаманти» на предаването. Тази вечер това ще бъде голямата българска композиторка, пианистка, аранжорка и музикална педагожка, професор доктор Мария Ганева. Ще слушаме и някои от най-хубавите и популярни нейни песни. Срещата с Мария Ганева само след минути. За начало днес избрахме песента, пак ще се погледнем в изпълнение на Елизабет. Започваме!

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: С голямо уважение и радост приветствам с добре дошла в Данчо Стълбицата по БГ Радио нашия известен композитор, пианист, аранжор и музикален педагог, професор доктор Мария Ганев. Здравей, Мария! Чест е за мен, че ми гостуваш.
2: Здравей, Данчо!
1: Понеже рубриката ни е за историята на българския поп и рок, Пепел и диаманти, нека започнем с една твоя кратка визитка. Музикалната кариера стартира след като завършваш Българската държавна консерватория, така се казваше тогава, с пиано и активно започваш концертна дейност. Стотици класически концерти в страната и чужбина. По-късно се отдаваш на популярната музика, като си написала над 400 авторски песни за най-известните наши певци и групи, издадени на 250 винилови плочи, касети, дискове и DVD-та в милионни тиражи. През 2001 година ставаш професор по пиано, а през 2015 доктор на изкуствознанието. За многобройните ти награди малко по-късно в предаването. Как започна твоят творчески път като успешен композитор на популярна музика? Кой е първият студиен запис на твоя авторска творба?
2: Аз ще започна малко по отдавна, когато завърших майсторски клас в класа на Ема Божинова и специализирах в Германия при Дитър Цехлин, в Италия при Гуидо Агости, във Франция при Елен Буски. Изнасях много, както ти каза, класически концерти. Записах първи концерт за пиано и оркестър на голямия български композитор Лазар Николов с симфоничен оркестър на Българското национално радио под диригентството на Васил Казанджиев.
1: В студио едно.
2: Заснет от националната телевизия. Но междувременно всъщност започнах и моите опити да пиша музика. Не само популярна, но и камерни творби, класически пиеси. По отношение на това, коя песен е моята първа песен, това е песента "Стъпки и думи от лятото" по текст на Димитър Кирелезов, която беше изпълнена на Златния Орфей през 75-та година и получи много добри отзиви.
1: Тя е много популярна песен още от тогава.
2: Да,
1: това са и първите ми години, когато и аз участвах вече като млад редактор и отразявах Златния Орфей.
2: Да, и на много класации беше на първо място и това всъщност беше един много добър старт, който ме импулсира да продължа да работя и по-нататък.
1: В изпълнение на
2: вокална група Тоника.
1: Да.
2: Това беше и първото качване на сцената на Златния Орфей на тази група и много голям кръг слушатели тогава и зрители успяха да видят потенциала на тази група.
1: Да. Предлагам между разговорите да излъчваме по 4 от най-популярните ти и обичани песни, за които да разказваш подробности. Вече за една разказа, за първият ти запис, в началото 4 истински хита. Най-новата версия на Evergreen-а "Както те обичам", но в изпълнение на Любо Киров от най-новия му албум, за който той миналата седмица ми гостува. Песента на Щурците с Тони Димитрова, "Необясними неща" от репертуара на Нели Рангелова и "Бяла въздишка" с Силвия Кацарова и Елзет. Разказвай за тях сега подробности.
2: За първи път слушах Любо Киров, когато беше в групата Mr. White и още тогава ми направи впечатление с неговия хубав тембър на гласа, изравнен регистър и силно емоционално изпълнение. В този кавър на песента «Както те обичам», с новата интерпретация и с цялостното звучение на песента, Любо създаде нова различна атмосфера, в която не е изчезнала силата и въздействието на тази песен. А това е една от моите песни по стихове на поета Петър Анастасов, който ми предложи да направя музика по неговото стихотворение «Както те обичам» от едноименната му стихосбирка.
1: Пловдивския поет и пловдивските изпълнители.
2: И пловдивските изпълнители.
1: Братя Гирови.
2: Да, така се случи. Прецених, че музиката, която написах по това стихотворение, ще пасне на братя Аргирови, тъй като те са много добри музиканти.
1: Да.
2: А те харесаха песента и я записахме в Българското национално радио отново.
1: Да.
2: Впоследствие Киворг също я хареса и я включи в класацията на всяка неделя, където тя беше на първо място
1: много дълго
2: може би
1: време.
2: Два месеца.
1: Да.
2: Стана хит по това време, направиха се и няколко кавъра на тази песен, но смятам, че най-добрият е на Любо Киров.
1: Особено по отношение на звука. Съвсем модерен, хубав звук.
2: Изпълнението и звука е да. Всичко.
1: Добре, следващата...
2: Да. Е песента на Щурците. Ще я пусна в изпълнение на Тони Димитрова. Това е най-добрия кавър на песента, според мен. Стефан Диомов ми се обади и сподели, че харесва песента и смята, че тя е много подходяща за стила и темпера на Тони Димитрова. Съгласих се с него, обсъдихме кой ще направи аранжимента и песента се получи. Впоследствие тя стана един от хитовете на Тони Димитрова. Искам да кажа...
1: На
2: Димитър Кирилесов.
1: Да.
2: Искам да кажа, че тази песен в оригиналното изпълнение на Роксана Белева дължи популярността си не толкова на медиите, колкото на диджеите в България, които непрекъснато я пускаха в дискотеките от една страна.
1: И хората ни я искаха.
2: Да. А от друга страна и чрез живото изпълнение на Роксана Белева по концерти и участия.
1: Точно така.
2: До ден днешен песента е хит и се слуша от няколко поколения.
1: Точно така.
2: Тази година режисьора Александър Косев включи песента на Щурците в изпълнение на актрисата Силвия Лулчева в новия си пълнометражен филм «Жени извън употреба». Така че ще го чуеш и в този вариант.
1: Да. Необясними неща.
2: Песента «Необясними неща» е по-популярна и известна като «Мой стих».
1: Да, точно така.
2: Заедно с композитор...
1: Една от визитките на Нели.
2: Да. Заедно с композитора Атанас Ковсев бяхме поканени като специални гости на фестивала за поп и рок музика в Белград под егидата на Мидем. И по време на този фестивал Наско ми показа един текст на поета Стефан Банков, като ми предложи, ако го харесам, да напиша песен за Нели Рангелова. Защото той смята, че този текст отговаря на моя стил и чувствителност.
1: Да, точно така.
2: Текста ми хареса с простотата на посланието си и с искреността си. Създавайки тази песен, се съобразих с качествата на Нели Рангелова като певица, нейните вокални възможности и начина и на интерпретиране. В студиото Нели изпя всичките вокали, което никак не беше лесно.
1: Да.
2: И по този начин се получи акапелата в началото и нестандартния финал. Необясними неща, мой стих, се изпълнява от много млади певци по различни формати, конкурси, фестивали и в интернет пространството. Едно от добрите изпълнения е това на Невена Цонева, която спечели Music Idol, като мой стих допринесе съществено за нейния успех.
1: И последната от тази четворка...
2: е Бяла въздишка.
1: Емблемата Бяла въздишка.
2: Това е първата песен, която написах по стихове на поета Петър Анастасов. По повод нейната реализация имаше колебания между двама изпълнители, кой да я изпълни. Предпочетах Силвия Кацарова, защото аз много я харесвах като певица. Познавах я още от Музикалната академия и ми беше направила впечатление с таланта си и с това, че е различна и с специфичен тембър на гласа, изключително подходящ за поп и рок музика. Радвам се, че не сгреших тогава. Записахме песента в първо студио на Националното радио. В инструменталния запис, освен музикантите на ЛЗ, участва и Штрайха на симфоничния оркестър на радиото. Песента бързо стана хит и това и песента, с която ЛЗ и Силвия Кацарова станаха много популярни, тъй като тя се задържа повече от няколко месеца на първо място в класацията Песента на всяка неделя на Кивор Киворкян, да, което беше и гаранция за успех. Бяла въздишка озаглави и албума на ЛЗ, издаден от Балкантон. Спомням си, че пътувахме за Правец за среща с публика, заедно с големия актьор Георги Георгиев Гец и сценариста на филма «Комбина» Владимир Ганев, когато последният започна да си таната бяла въздишка, без да знае, че аз съм нейн композитор. Тогава разбрах, че тази песен
1: интересна случка, е много разказва за нея. Да. Ами, чудесни неща разказваш, да ги чуем и ще продължим с разговора. Както те обичам, песента на Щурците, необясними неща и бяла въздишка.

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Разговарям в студиото със специалния ми гост, професор доктор Мария Ганева, за нейната изключителна музикална кариера. Как в онези години ти като млад и все още не много известен композитор успя да пробиеш и да се наложиш сред маститите БГ композитори, да започнеш да пишеш и за най-популярните певци, а дори и да те приемат в Съюза на българските композитори в началото на 80-те, което тогава беше изключително трудно.
2: Ами, може би този въпрос не е точно към мен, ами към точно тези мастити композитори, които успяха по някакъв начин да видят в мен някакви качества и да ми гласуват доверие. Може би това съчетание мое като пианист, който те познаваха и бяха слушали по различни рецитали.
1: Изпълнител и автор на сериозната в кавички музика.
2: И това допринесе вече аз съвсем логично, постепенно да изграда моята кариера. Искам да кажа, че аз не съм получила признанието си съвсем от началото и смятах, че това е напълно нормално. Човек да върви по пътя постепенно, защото първите години, когато участвах по фестивали, не получавах награди, но бях доволна, че мои песни можеха да се чуят на тези форуми. Чак вече 78-ма година с песента «Лятов спомен» в изпълнение на Маргарита Хранова получих втора награда на Златния Орфей, което беше голям успех. Както и специалната награда пък на фестивала в Истанбул в изпълнение на песента «Обич» от Мими Иванова. Тогава наградата ми бе връчена лично от Ахмет Ертегюн, който е собственика и основателя на Atlantic Records. Това беше голяма награда за мен.
1: Да, награди, за които стана дума в началото, в твоята визитка. Да. Не, сега ще стане дума. По-точно, наградите. Имаш престижни и най-различни трета, втора, първа и голямата награда от фестивала Златният Орфей. Втора от Бургас и морето. Имаш и от известен поп-фестивал в Истанбул, за което стана дума. Да не говорим за десетките ти участия като жури на фестивали у нас и в чужбина. Разбира се, че е радостно да получаваш награди, но как да гледаш и как гледаш на тях, какво е отношението ти и имат ли роля в развитието ти като творец, според теб?
2: Всеки се радва, когато получава награди, но никога не съм участвала в фестивал или конкурс обязателно, за да получа награда. Участвала съм, за да мога да представя моята турба и за да видя изобщо къде се намира в отношение на останалите.
1: Да си свериш часовника.
2: Да си сверят часовника. И разбира се, съм била много доволна, ако се получи накрая наградата.
1: Следват три твои песни, които си предложила в днешната плейлиста. «Добре ми е така» – хит на Кристина Димитрова, «Зад вратата на Щурците» и «Ще те повикам» с Георги Христов. Какво ще споделиш за тях?
2: «Добре ми е така» е една от най-популярните песни на Кристина Димитрова. За времето си тя беше по-нестандартна като ритъм и звучене. Текста на Иван Тенев пасна много добре на музиката и «Добре ми е така» даде и заглавията на първия албум на Кристина Димитрова. Преди няколко години режисьорът Костадин Бонев използва песента «Добре ми е така» и в неговия филм «Далеч от брега».
1: «Зад вратата»?
2: Това пък е песен по текст на Димитър Кирелезов отново.
1: Да.
2: Композирах я за албума на Щурците «Вкусът на времето». Тогава Киро Маричков много беше харесал текста на Димитър Кирилезов и държеше музиката за тази песен да композирам аз. Валди Тотев направи аранжимента и спя чудесно песента. Интересното е, че когато я записахме, зад вратата беше приета в Националното радио с гриф на умните глави в кавички от радиото за еднократно излъчване. Когато Щурците издаваха антологията, много трудно намерихме оригиналния запис на песента. Затова днес се радвам да я предложа на слушателите на БГ Радио.
1: И ще те повикам с Георги Христов.
2: Георги Христов започваше своята кариера и Иван Тенев ми предложи текст, върху който да напиша песен за Георги Христов.
1: Да.
2: Записахме с голямо желание и хъс отново в Националното радио. Вокалите, които чувате, са изпяти от мен, от Нели Рангелова и Жоро Христов.
1: Нека да ги чуем и ще си поговорим още финално. Добре ми е така, зад вратата и ще те повикам.

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Финално разговарям със специалния ми гост, композиторката Мария Ганева. Със сигурност голяма заслуга за изграждането ти като музикант има и семейната среда. Баща ти Георги Ганев и чичо ти Димитър Ганев Чичето, както го наричахме тогава, бяха изявени музиканти. Какви са твоите спомени за тях?
2: И баща ми и чичо ми вече не са на този свят, но да, сигурно се радват сега да слушат нашето интервю. Баща ми беше дълги години директор на Златния Орфей.
1: Да.
2: Искам нещо интересно да кажа за чичо ми, Димитър Ганев, който е един от създателите на биг бенда на Националното радио и един от неговите диригенти.
1: Беше саксофонист,
2: колкото. Да, алтсаксофонист и кларнетист също, и баща ми е алтсаксофонист и кларнетист, и двамата братя.
1: Да.
2: И през 63-та година напуска бенда и създава първата студийна формация в България, легендарния оркестър Балкантон, на който става диригент.
1: Точно така.
2: Това става с действието на Йосиф Цанков, с който са били близки приятели. В състава му влизат имена като Тончо Русев, Морис Аладжем, Николай Арабаджиев, Пепи Славов.
1: Людмил също или по-късно
2: не,
1: няма го
2: не,
1: Людмил.
2: Не, Людмил от саксофонист, чичо ми също. Че оркестър е съчетавал алт и тенор. Нетко Трушанов, Никола Кюджиев. Всичките са били изключителни инструменталисти и затова и записват и много оркестрова музика. Първоначално са правили записите в студиото на Националното радио, а по-късно Балкантон им закупува апаратура, динакорд и много хубави инструменти. Зелмери, кон за концертната дейност на оркестъра в цяла България и целия свят. Дори през 72-а година оркестър Балкантон осъществява и прочутото турне във Франция, като изнася около 30 концерта в Париж с солисти Емил Димитров, Богдана Карадочева и сестри Кушлеви.
1: Страхотно
2: е било. Не по-малко известни са и турнетата на оркестър Балкантон в бившия Съветски съюз, Куба, бивша Югославия, с Лили Иванова, Йорданка Христова, Бисер Киров, Маргрет Николова.
1: С всички звезди тогавашни.
2: В фонда на радиото има над 2000 записа, осъществени от този оркестър. Всички големи имена на българската популярна музика са концертирали и записвали с този оркестър. Чак по-късно вече формация студио Балкантон сформират своята студийна група, но оркестър Балкантон си остава първата студийна формация в България.
1: Чудесно! Бъдещето, как продължава твоето ежедневие на музикант и композитор? Само до преди няколко години ти беше преподавател и ръководител на катедра пиано в Музикалната академия.
2: Да, това е вярно, че последните години всъщност моята композиторска дейност премина в преподавателска и по-голямата част от времето ми отне преподаването. Сега пък много голяма част от моите студенти ги гледам на концертния подиум и певци, инструменталисти и се радвам за това. Това е приемствеността. А иначе аз самата не представам да твора. Имам много направени песни, но вече за в бъдеще ще реша какво
1: на
2: ще
1: кога,
2: правя и дали
1: да
2: ще
1: дали
2: имам
1: ще
2: доверието на някой да записва.
1: Между другото, от по-новото поколение и от музикалните формати, които със сигурност следиш, имаш ли впечатление и харесват ли ти? Има ли според тебе талантливи млади изпълнители?
2: Разбира се. Как? Винаги. Поначало, нали, знаем, че българин е много музикален и има много таланти в областта на музиката и в класическата, и в поп и джаз музиката. Но аз винаги съм казвала, че талантливия човек е много чувствителен и за него е дори много по-трудно да пробие от един по-посредствен изпълнител, който напред с
1: тонките
2: върви. И така, че винаги съм им казвала на способните да имат търпението и ако искат нещо да постигнат, да проявяват по-голямо упорство.
1: Имаш ли идеи за участие с твои песни в някои от поп-конкурсите или като жури?
2: В поп-конкурси няма да участвам, но иначе ме канят да участвам като в жури, като жури на много места. Участвала съм и в чужбина и тук в редица журита, като гост на фестивал или в цяла Европа съм обиколила.
1: Твоето гостуване, Мария, днес при мен ще завърши с още 4 твои емблематични песни. В моя ден, в моята нощ с Маргарита Хранова, Любовта, която ни спаси в изпълнение на Ваня Костова, Непознат с Румяна Коцева и Автопортрет с Нели Рангелова. Преди да споделиш обаче няколко изречения за тях, нека не забравя да те попитам с кой поет или автор на текстове ти е било особено приятно да работиш и си обичала да си сътрудничиш. Или поети, може би.
2: Искам да кажа, че аз никога на сила не съм работила. Винаги съм работила с хора, с които ми е било приятно да работя. Това се отнася и до поетите, това се отнася и до певците, изпълнителите. А за поетите, първият поет, с когото започнах да работя, това беше Димитър Кирлезов. А вторият, с който всъщност много песни реализирах по негови стихове, голямия български поет Петър Анастасов.
1: Да. И накрая с агент Тенев и него Бог да го прости.
2: Да.
1: И с него
2: с Иван Тенев има много текстове.
1: Точно така. И сега за четирите песни. В моя ден, в моята нощ.
2: В моя ден, в моята нощ е една от многото песни, които написах за Марги Хранова, в която тя показва високо вокално майсторство и вълнуваща интерпретация. Песента е по текст на Харлампи Харлампиев и е написана специално за албума «Далечни дни». Прекрасният аранжимент е направен от композитора Найден Андреев. Асим Бека е на ФСБ. С Маргарита Хранова имахме много успешно сътрудничество. Участвахме и в конкурси. Казахме, може би, с песента «Дори и на сън» в нейно изпълнение. Получих първа награда и голямата награда, златната статуетка на Златния Орфей. Немското издателство «Лидер Цайт» я издаде и разпространи в Европа. Казвам, че имам първа награда и голямата награда, защото през тази година правилата на конкурса за българска песен бяха такива, че когато някоя песен получи първа награда, се състезава за златната статуетка с 12 други песни, които през годината на различните фестивали и конкурси в България са отличени с първи награди.
1: Тогава е интересно. Коя година е това?
2: Това беше през 86-та година. След това промениха
1: регламента.
2: И...
1: Ваня Костова, Бог да е прости и нея.
2: Любовта, която ни спаси е песента, отново, която е по стихове на Петър Анастасов. Ваня Костова и Стефан Дьомов бяха напуснали гласове. И Стефан Дьомов ми каза, че готвят самостоятелен албум на Ваня и много държи и аз да се включа в него с песен. Познавахме се отдавна, защото първата песен, с която Тоника участвава в Златния Орфей, беше песента «Стъпки и думи от лятото», а в следващата песен, която направих за Тоника, «Ден след ден», като бек вокал участваше и Ваня. Аз бях и в комисията, която избра новия състав на Тоника Севе, така че много добре познава възможностите на Ваня Костова като певица. И така написах «Любовта, която ни спаси» и тя влезе в албума и «Рождество».
1: Непознат с моята ученичка от немската гимназия Румяна Коцева.
2: Румяна Коцева, да. По стихове на Петър Анастасов отново. Аранжимента е на Румен Бояджиев, Асим Бека на ФСБ. Тя е една от най-популярните песни на Румяна Коцева и е песен, която и до сега не липсва в нейния репертуар. Според мен в песента се получи чудесна хармония между музика, текст, аранжимент и изпълнение.
1: Нели Рангелова с още една песен си включила, Автопортрет.
2: Да, това е поредната песен, която написах за Нели Рангелова. Текстът е на Александър Петров. Мисля, че и тази песен се хареса на публиката и няма концерт, в който Нели да не я изпълнява.
1: Благодаря ти за чудесните спомени, Мария. Да пожелаем на чудесната Мария Ганева здраве, вдъхновение и още дълги години да ни радва с прекрасните си песни. До нови срещи, винаги добре дошла.
2: Много благодаря.
1: А с това завършва и днешното пролетно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успяват да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Еге Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.